Viva. Deep Vibes.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
1: Viva FM!
2: Viva! Deep Vibes!

Bun găsit la știrile Viva FM! În această perioadă sunt în desfășurare intervenții pentru menținerea siguranței construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în zona Pașcani. Se execută lucrări de cosire a vegetației de pe diguri, atât mecanizat cât și manual, în zonele unde accesul utilajelor este limitat. Intervențiile au rolul de a menține stabilitatea taluzurilor, de a permite inspectarea vizuală a digurilor și identificarea eventualelor degradări, precum fisuri, tasări, infiltrații sau galerii produse de animale. Totodată sunt vizate reducerea riscului de incendii în perioadele secetoase și prevenirea deteriorării structurii digurilor prin dezvoltarea vegetației cu rădăcini puternice. Lucrările asigură și accesul echipelor de întreținere și intervenție, precum și controlul vegetației invazive. Sunt efectuate și verificări privind modul de salubrizare a cursurilor de apă și întreținerea șanțurilor și rigolelor din localități pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari. Acțiunile au caracter periodic și preventiv, fiind menite să contribuie la reducerea riscului de inundații, limitarea poluării și menținerea unui mediu sigur în comunități. Elevii din județul Iași intră într-o nouă mini-vacanță. Astăzi nu se fac cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar, cu ocazia Zilei Învățătorului, zi liberă prevăzută în calendarul școlar și în contractul colectiv de muncă din educație. Ziua liberă îi vizează pe elevi, cadrele didactice și întreg personalul din școli, iar în județul Iași impactul este resimțit la nivelul celor aproape 9500 de norme didactice raportate de Inspectoratul Școlar. Mini-vacanță vine după o săptămână deja scurtată, în care luni a fost zi liberă de ziua copilului, astfel că elevii au mers la școală doar 3 zile, de marți până joi. Ziua învățătorului este marcată anual pe 5 iunie și are legătură cu nașterea lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietor al învățământului modern în limba română. Pentru elevii din anii terminali, ziua liberă modifică și calendarul școlar. Astfel, elevii de clasa 12-a încheie cursurile pe 4 iunie, iar cei de clasa 8-a pe 12 iunie, în timp ce restul elevilor termină anul școlar pe 19 iunie. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier, după demiterea prin moțiune de cenzură PSD plus AUR a lui Ilie Bolojan. În cadrul festivității de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a precizat că singura soluție în prezent este un prim-ministru independent de partidele parlamentare, dar cu experiență politică. Eugen Tomac a declarat că va propune o echipă de specialiști și nu de politicieni. Îmi doresc să găsesc un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor. România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic, a afirmat Tomac. Totodată, el a evidențiat că executivul va menține direcția europeană de consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și a relației transatlantice. Potrivit Constituției, Tomac va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: featuring Callum Scott. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor. Suntem la o nouă ediție a matinalului cea de astăzi, 5 iunie. Avem în față o zi frumoasă din punct de vedere meteo, poate cea mai frumoasă din interval, pentru că nu vă lăsați foarte tare impresionați, pe parcursul zilei va apărea și soarele. Chit că acum discutăm de un cer înnorat și puține grade Celsius în termometre, adică vreo 15. Bine, asta e în cel mai nefericit caz, cum e în cazul Rădăuțiului, Târgului Neamț și, bineînțeles, Piatra Neamț. În rest, avem 16 grade Celsius la Roman, la Botoșani, la Iași și, de ce nu, la Târgul Frumos. Temperatura maximă a zilei va crește în funcție de zonă și va ajunge, cum e în cazul orașului Piatra Neamț, undeva la puțin peste 26 de grade Celsius, Suceava cu un grad mai puțin, puțin peste 25 de grade Celsius, iar la Botoșani și Iași aici, bineînțeles, ca de obicei, lucrurile vor fi mult mai generoase, se vor apropia de 28 de grade Celsius. V-am spus, pe parcursul zilei vom avea parte de soare, nu va fi din belșug, însă va genera o zi cât se poate de frumoasă și, bineînțeles, destul de caldă, repet, comparativ cu ceea ce a fost și, bineînțeles, mai ales vis-a-vis de ceea ce urmează. Pentru că, din ce mă uit pe prognoză, dacă astăzi avem parte de o zi faină de tot, de mâine, cel puțin la Iași, revin ploile și când spun revin, la ceea ce văd eu aici, vă spun sincer, mă și sperie puțin. Eu sper să nu fie așa, dar din punct de vedere al prognozei, conform celor de la Morecast, lucrurile așa stau. Cam peste tot pe mâine este anunțată ploaie, însă, bineînțeles, cantitățile diferă de la o zonă la alta. Dacă la Iași am văzut cifre care par impresionante, la Piatra la fel, la Suceava e ceva mai puțin tel, iar la Botoșani nici nu mai vorbesc. Tot la această oră, conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, avem și două avertizări, una de tip nowcasting și una de tip atenționare meteorologică. La capitolul atenționare meteorologică, până astăzi seară, la ora 23, pe zona de munte a județelor Suceava și Neamț, adică jumătățile vestice ale județelor, vor fi sub accentul unei instabilități atmosferice, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și pe alocuri vijelii cu 50-70 de kilometri la oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Medii dimensiuni, da? Ok. În intervale scurte de timp, 1 până la 3 ore, cantitățile prin acumulare pot fi chiar și de 25 de litri pe metrul pătrat. Aceste manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse, iar în mod special sunt, după cum vă spuneam, în județele Suceava și Neamț, partea aia de munte, partea de vest. Și vă spuneam că mai avem și o atenționare de tip nowcasting pentru județul Suceava, zona de munte, zona Vatra, Dornei, Șarul Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna Arin, Iacobeni, Poiana Stampei, adică pe acolo, dacă aveți de trecut în Ardeal, se va manifesta ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Sub aceste auspicii, dragi prieteni, pornim la drum, nu de alta, dar e și ultima zi a săptămânii, e o zi un pic altfel, din mai multe puncte de vedere, dar noi o să ne bucurăm tare de tot de acest lucru. În minutele ce urmează își va face simțită prezența și Adriana Nchitan cu doza de educație. Noi vă spunem bună dimineața și hai, spor la cafeluța!
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Există oameni care trec prin viața noastră ca niște turiști. Vin, fac câteva fotografii și pleacă. Și există oameni care rămân. Astăzi este despre unul dintre acei oameni. Despre o prietenie care a trecut de 30 de ani și despre o femeie care împlinește 50. Jumătate jumătate de secol. Cu

place să râdă, nu politicos, nu discret, ci cu lacrimi și poftă. Cu tot sufletul. Genul acela de râs care te face să uiți de ce erai supărat cu 5 minute înainte. Îi place să călătorească. Cred că dacă ar putea și-ar face buletinul direct în aeroport. Pentru ea, o valiză nu este un bagaj, ci o promisiune. Îi place să doarmă până la prânz. Un talent pe care îl admir sincer și pe care viața, responsabilitățile și ceasul deșteptător l-au transformat pentru mulți dintre noi într-o amintire. Îi place să se pună în mintea copiilor și, culmea, îi reușește. Nu pentru că

cel să mă tragă de mânecă atunci când simt că nu mai pot. Nu la propriu. Deși uneori nici asta nu este exclus. Mă trage după ea atunci când oboseala îmi spune să mă opresc. Când grijile îmi spun că nu mai are rost. Când entuziasmul face pauză și încrederea se ascunde pe undeva. Și chiar cred că asta fac prietenii adevărați. Nu merg înaintea noastră ca să ne arate cât de departe au ajuns. Nu merg în urma noastră ca să ne judece pașii. Merg lângă noi. Iar când șovăim, ne întind o mână. La 50 de ani, prietenul mea nu sărbătorește doar o vârstă. Sărbătorește mii de râsete, sute de amintiri, kilometri întregi de drumuri parcurse și privilegiul de a fi rămas aceeași.

0: Anii care trec contează mai puțin decât oamenii care aleg să rămână. La mulți ani frumos și mulțumesc că de peste 30 de decenii, atunci când eu mă opresc să-mi trag sufletul, mă tragi de mânecă și mi-amintești că mai avem încă multe drumuri de parcurs.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

trecura și Lady Gaga pe aici. Runway, 7:32. După cum cred că prea bine știți, ieri a fost numit, da? Sau desemnat, cred că ăsta e mai corect, nominalizat Eugen Tomac pentru funcția de premier. Da, gata, a început bâlciul, a început distracția. Deci după aproape o lună de la demiterea anteriorului guvern, nu-i mai pronunțăm numele, momentan, s-a ajuns la această situație. În momentul de față, nici PSD, nici PNL, nici USR nu se pronunță clar în privința susținerii și spun că așteaptă lista cabinetului și mai ales programul. AUR anunță din prima că nu va vota noul guvern. Sorin Grindeanu, președintele președintele Facebook, nu, președintele PSD, a scris pe Facebook că România și românii au nevoie cât mai rapid de un guvern și că PSD este deschis să discute cu Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea primului ministru desemnat. Ok, nu mai intru în amănunte, probabil că

0: va decide săptămâna viitoare cum va vota viitorul guvern. Iar pe Facebook, tot pe Facebook, Dominic Fritz, președintele USR, a scris: din respect pentru președinte și din responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nici o formulă cu PSD sau cu ce seamănă cu PSD nu este acceptabilă. Iar George Simion, atât. AUR nu va susține un guvern fără sprijin popular și va rămâne alături de poporul român. Finul observator politic din mine spune că e o situație prin care trecem, nu? Așa cum ne-a și avertizat președintele, calm și vom trece și prin asta. Să vedem dacă va trece acest guvern, dacă va reuși Eugen Tomac să finalizeze ceva. Oricum ai da-o, în momentul de față câștigătorul net este AUR. A făcut ce a făcut președintele Nicu Șordan, a lălăit-o o lună de zile, cât o mai dura și cu astea vreo 10, iar din perspectiva asta singurul câștigător este AUR. Deși un câștigător de etapă sau cel puțin dacă ar trece acest guvern, cei mai câștigați par a fi cei din PSD. Da, haideți să nu anticipăm și să nu dăm drumul prea mulți, la prea mulți cai politici de la prima ora dimineții. E 7:36 de minute, în sfârșit avem și noi premier desemnat, am scăpat de precedentul sau să vedem, cu puțin noroc în vreo 10 zile. Asta este. Atât știm, atât putem la această oră și la această dată.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Cireșele invadează Teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus, plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
1: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

0: dimineață, dragi prieteni. E 7:45 de minute, adică ce mai, la fix venim cu știrile. Până atunci mai avem un sfert de oră, un sfert de oră la dispoziție, în care să ajungem, bineînțeles, la job, să-l lăsăm pe la micul la școală, grădi sau pe unde o fi. În altă ordine de idei, cred că este demn să menționăm că se mai întâmplă câte ceva și în Statele Unite ale Americii. E vorba de ce s-a întâmplat în Camera Reprezentanților, care a aprobat un pachet legislativ major de sprijin pentru Ucraina și de sancțiuni împotriva Rusiei. Asta în ciuda opoziției liderilor republicani și, bineînțeles, a Casei Albe. Proiectul de lege este numit Ukraine Support Act. El a fost adoptat cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă. Dați-mi voie să apreciez că e așa cam la egalitate. Asta însă s-a întâmplat după ce 18 republicani și un independent s-au alăturat democraților. Votul reprezintă o înfrângere politică pentru Donald Trump și pentru conducerea republicană din Camera Reprezentanților, explică analiștii. Președintele Camerei le-a cerut colegilor săi de partid să respingă proiectul, argumentând că administrația Trump trebuie să aibă libertate de negociere cu Rusia. Pachetul prevede peste $1 miliard în asistență directă pentru Ucraina și până la $8 miliarde sub formă de împrumuturi. De asemenea, prelungește programul prin care Ucraina poate primi mai rapid echipamente militare americane și include fonduri destinate reconstrucției țării și după încheierea războiului. Adoptarea legii evidențiază însă diviziunile din Partidul Republican în privința războiului din Ucraina, în timp ce o parte a partidului susține continuarea sprijinului pentru Kiev. Aliații apropiați ai lui Donald Trump consideră că Statele Unite nu ar trebui să se implice mai mult în conflict. Totuși, viitorul proiect rămâne incert. Pentru a deveni lege, aceasta trebuie să fie aprobat și de Senat, unde liderii republicani au evitat până acum să supună la vot măsuri similare fără acordul lui Donald Trump. Chiar dacă ar trece de Senat, există și posibilitatea ca președintele american să-l blocheze prin veto. Însă, analiștii explică faptul că votul de joi reprezintă un semnal clar că unitatea Partidului Republican în jurul politicii externe a președintelui a început să scârție. Astfel de semne au fost evidențiate și în ultimele zile. De exemplu, miercuri, Camera Reprezentanților a adoptat, cu ajutorul a 4 republicani ce s-au alăturat inițiative democraților, o rezoluție care îl împiedică pe președinte să mai atace Iranul fără aprobarea Congresului. Aceasta însă încă mai poate fi blocată. În plus, reacții negative în rândul republicanilor au apărut și după ce Donald Trump l-a nominalizat ca director al Comunității de Informații pe Bill Pulte, un loialist fără experiență, în losul lui Tulsi Gabbard, care a demisionat în urmă cu 2 săptămâni. Cu alte cuvinte, instabilitatea asta e o chestiune care e destul de grea, o boală destul de molipsitoare, care trece așa dintr-o parte într-alta. Mai puțin, nu știu dacă ați remarcat, mai puțină instabilitate din punctul ăsta de vedere pe la Moscova. Da, acolo ce să vezi, că dacă e ceva, se îmbolnăvește avionul care zbor și vezi cazul lui Prigojin. 7:49, ne reauzim după, într-o nouă oră, dar asta după știrile de ora 8, bineînțeles. Bună dimineața!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Părinții din municipiul Iași care au copii înscriși la creșele de stat trebuie să-și revizuiască planurile pentru perioada sezonului estival. Creșa municipiului Iași Sfânta Maria a anunțat oficial calendarul suspendării activității pe perioada vacanței de vară, fiecare unitate urmând să-și închidă porțile timp de 6 săptămâni. Conform noilor reglementări emise de autoritățile locale în acest interval de 6 săptămâni, nu se vor putea efectua transferuri temporare ale copiilor de la o creșă aflată în vacanță către una care rămâne deschisă. Reprezentanții instituției subliniază că accesul pe timpul verii este permis exclusiv antepreșcolarilor care sunt deja înscriși în sistem. Totuși, pentru a veni în sprijinul familiilor care nu au alternative de supraveghere, copiii vor putea frecventa în continuare unitatea la care sunt înscriși, însă strict în perioadele în care aceasta rămâne deschisă conform graficului. Pentru a asigura continuitatea serviciilor, unitățile din municipiu au fost împărțite în două serii distincte de vacanță. Seria 1 în perioada 13 iulie 23 august și seria 2 în perioada 27 iulie 6 septembrie. Conducerea instituției precizează că acest program poate suferi modificări dacă vor fi necesare lucrări neprevăzute de reparații sau igienizare, însă eventualele schimbări vor fi comunicate din timp beneficiarilor. Opera Națională Română din Iași va oferi publicului două evenimente în acest weekend. Astăzi, de la ora 18:30, în foaierul instituției, va avea loc un concert susținut de maestrul corepetitor Adina Lupei și soliști tineri în plină afirmare. Duminică, de la ora 12, în Sala Mare, este programat spectacolul de balet pentru copii Zâna Păpușilor, de Iosef Baier. Interpretează baletul Operei Iași. În această lună, Teatrul Liric Ieșan mai are în program încă 3 reprezentații în Iași, Carmina Burana de Carl Orff pe 10 și 11 iunie și Carmen de Bizet pe 17 iunie. Toate evenimentele vor avea loc în Sala Mare cu începere de la ora 18:30. Pe 20 iunie, Teatrul Liric Ieșan va prezenta Carmen de Bizet și pe scena Operei Naționale București în cadrul Bucharest Opera Festival. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public, susținând că documentul este profund viciat conceptual, elaborat fără transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru milioane de angajați din sistemul bugetar. Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă reală, ci riscă să accentueze dezechilibrele salariale existente și să genereze noi inechități structurale. Blocul Național Sindical susține că reforma salarizării a fost construită fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate în sectorul public. Potrivit Confederației Sindicale, noua lege nu răspunde obiectivelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv crearea unui sistem de salarizare transparent, echitabil și bazat pe criterii obiective. O altă critică majoră vizează procesul de elaborare a proiectului legislativ, BNS amintind că dezbaterile cu partenerii sociali au fost sporadice și insuficiente, iar sindicatele nu au fost implicate real în construcția noii grile de salarizare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

azi e 5 iunie. Bă, dar ce am eu de făcut pe 5 iunie, mă? Ce așa de... A, și m-am adus aminte, astăzi, pe 5 iunie, practic, debutează Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniac. Iar din perspectiva asta, să știți că în perioada 5-12 iunie veți găsi spectacole, îndrăznesc eu să spun, absolut excepționale cu ocazia acestui festival. Am să vă spun doar că, practic, astăzi, la ora 19, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Matei Vișniec, vom avea Escu de Tudor Mușatescu. Uite că și rimează. Iar mâine un spectacol Mobilă și durere de Teodor Mazilu. Eu vreau să ajung la ziua de duminică, nu de alta, dar avem tipografic majuscul după Genina Cărbunariu, iar aici discutăm de regia Ela Nisto și, bineînțeles, Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, unde e și draga noastră colegă Lidia parte din acest spectacol, care va fi la Muzeul Național al Bucovinei. Iar la teatru avem și Celeastă Ensemble, un concert extraordinar de violoncele. Așadar, odată e invitația specială pentru că e și colega noastră Lidia, da, dar spectacolul și tema cu tipografic majuscul e una, îndrăznesc să spun, excepțională și care trebuie urmărit. Eu am văzut filmul, n-am citit altceva, n-am văzut încă piesa de teatru, mai mult ca sigur că voi ajunge, recomand însă pe baza a ceea ce știu până în momentul de față. Din punct de vedere artistic, sunt convins că va fi o chestiune absolut extraordinară. Dar să nu anticipăm, doar să invităm. Așadar, în perioada 5-12 iunie, Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniac, spectacole extraordinare pe care ar fi bine să nu le ratați.

0: așa a venit ursul cu avalanșa. Da. Sorin Bleșnar, Darius Vâlcov, sunt câteva nume așa de dată recentă care se vehiculează sau s-au ventilat prin spațiu public, pentru că știți foarte bine, nu insist cu detalii și amănunte. Acum însă din nou recidivează sau a recidivat deja Cristian Pomohaci. Cred că știți foarte bine mai multe detalii poate decât știu eu, pentru că au fost oripilante la momentul respectiv. Însă Cristian Pomohaci, dacă mi-a atras atenția cu ceva știrea asta, e că i-au descoperit aproximativ 2 milioane de euro în numerar, ascunși, bineînțeles, în locuința cântărețului de muzică populară, fost preot și ce-o mai fost el, Cristian Pomohaci. Acesta a fost reținut miercuri seară și urmează să afle dacă va fi arestat preventiv într-un dosar în care, bineînțeles, se întorc la vechile povești, cele cu pedofilia. Cristian... la un moment dat, asta mi-a atras mie în mod special atenția, la un moment dat anchetatorii au adus inclusiv o mașină de numărat bani, după ce au găsit importante sume de bani în numerar. Nu? Adică, da, de ce să greșească? Mi-aduc aminte că la un moment dat era un rechizitoriu, în prima fază am găsit câteva găleți de bani. Pe bune, asta e unitatea de măsură. Da, la unii pare să că așa e. Numai puțin de vreo 40 de proprietăți are respectivul domn Pomohaci, iar pe baza faptului că nu a declarat chiria care o lua de acolo, a intrat în vizorul autorităților. Și dacă a intrat în vizorul autorităților, au descoperit că nu s-a lepădat de vechile metehne. Iar de vechile metehne fusese condamnat, din ce am înțeles, însă la un moment dat a beneficiat de îngăduința legii, pentru că ce să vezi, erau se apucase de mult de chestiunea și se prescriau niște lucruri. Cam așa funcționează lucrurile la noi și uite așa ne-am întors și am închis cercul și cu Bleșnar și cu Vâlcov și cu care ori mai fi, pentru că vedeți dumneavoastră în ultima perioadă așa de multe chestiuni se prescriu că zici că nici prescripțiile de pe medicament nu sunt atât de complicate.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Suceavei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Cireșele invadează Teii din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
11: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
11: Hai să facem mașina lună!
12: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.

are Smiley alături de soțul lui Antonia, da? Ei bine, uite, am repetat gluma. Nu, nu dă bine deloc. De pe 7 iunie, știți, e mare fierber acum cu salarizarea aia, cu noua lege a salarizării. Ați văzut, ies oamenii în stradă, vor ieși oamenii în stradă deja. Se anunță un protest și pentru cei care sunt pe zona de învățământ, după ce au fost cei din sistemul sanitar extrem de reactivi. Dar hai să trecem la alte chestiuni. Din 7 iunie, salariile intră sub lupa noilor reguli europene. Angajatorii trebuie să explice diferențele de plată dintre salariați. Asta sună extrem de, nu? Începând din 7 iunie, România intră în vigoare directiva europeană privind transparența salarială, care aduce schimbări importante pe piața muncii. Noile prevederi obligă angajatorii să ofere informații clare despre nivelul salariilor încă din etapele inițiale ale recrutării, să renunțe la practicile lipsite de transparență și să își bazeze deciziile privind remunerația

0: remunerare, afișelor de post, a criteriilor de evaluare și promovare și să solicite consultanță juridică și de specialitate pentru a identifica eventuale riscuri și a se conforma noilor obligații înainte ca acestea să genereze litigii sau sancțiuni. Dragi prieteni, multe lucruri se complică așadar din această perspectivă, eu fiind crescut, trăit într-o altă perioadă în care lucrurile astea nu știu cât contau, le privesc cu oarește suspiciune. Dar în fine, e până la urmă o directivă europeană la care ar trebui să ne raportăm. Motivele pentru care s-a ajuns în această situație cred că sunt prea bine cunoscute, iar în ceea ce privește până la urmă felul în care se achită și cum sunt construite aceste salarii, inclusiv în mediul privat, evident că vor genera o mai bună colaborare pe viitor între angajat și angajator. Ce trebuie să mai știți vis-a-vis de acest lucru e că firmele trebuie să transmită datele către Autoritatea Națională Desemnată de statul membru, în cazul României, Inspecția Muncii sau Ministerul Muncii, în funcție de transpunerea națională, dar și de către angajați sau reprezentanți ai acestora. Trebuie să mai spunem că această directivă va începe cu raportările, după cum vă spuneam, din 2026, cu raportare anuală pentru firmele care au peste 250 de angajați. Raportare odată la 3 ani, prima raportare în 2027 pentru și datele din 2026 pentru firmele care au între 150 și 249 de angajați. Pentru firmele care au între 100 și 149 de angajați, raportarea o dată la 3 ani și asta se va începe din anul 2031, iar sub 100 de angajați, în principiu, firmele nu au obligație de raportare periodică, deși statul poate extinde obligația și către aceste firme mai mici. Acum, vedeți și dumneavoastră pe unde sunteți angajat sau pe unde sunteți angajator și în ce interval vă încadrați din perspectiva asta de vedere. Pink Just Like Fire, minutele următoare aici la Dimineți împreună la Viva FM. Bună dimineața!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
4: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
3: Așa și?
4: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine colo, pe canape, în fața focului.
5: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
9: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
10: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției

0: Copou te așteaptă bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: despre ziua de astăzi și despre cele ce vor urma. V-am mai spus la începutul matinalului nostru cam cum vor arăta temperaturile. Ei bine, haideți să vă mai zic că pentru luna iunie a fost deja emisă prognoza de către meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie. Ei bine, ne așteaptă primele valuri de caniculă din acest an. Dar când și cum? Ascultați aici. În perioada 8-15 iunie, cald în vestul țării, precipitații reduse în cea mai mare parte a țării. În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu pregătire în extremitate, adică acolo la Banat. În perioada 15-22 iunie, a doua săptămână aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice fiind în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. În intervalul 22-29 iunie, acesta aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive. Asta cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice fiind mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, bineînțeles, ca de obicei, mai ales în vest. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iar în perioada 29 iunie 6 iulie va fi cald peste tot. Precipitații normale. Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Și tot cu normal așteptăm și noi știrile de oră fixă, adică știrile de la ora 9, bineînțeles, aduse de Oana Cocoș. Bună dimineața!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Noi
5: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! În această perioadă sunt în desfășurare intervenții pentru menținerea siguranței construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în zona Pașcani. Se execută lucrări de cosire a vegetației de pe diguri, atât mecanizat cât și manual, în zonele unde accesul utilajelor este limitat. Intervențiile au rolul de a menține stabilitatea taluzurilor, de a permite inspectarea vizuală a digurilor și identificarea eventualelor degradări, precum fisuri, tasări, infiltrații sau galerii produse de animale. Totodată sunt vizate reducerea riscului de incendii în perioadele secetoase și prevenirea deteriorării structurii digurilor prin dezvoltarea vegetației cu rădăcini puternice. Lucrările asigură și accesul echipelor de întreținere și intervenție, precum și controlul vegetației invazive. Sunt efectuate și verificări privind modul de salubrizare a cursurilor de apă și întreținerea șanțurilor și rigolelor din localități pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari. Acțiunile au caracter periodic și preventiv, fiind menite să contribuie la reducerea riscului de inundații, limitarea poluării și menținerea unui mediu sigur în comunități. Elevii din județul Iași intră într-o nouă mini-vacanță. Astăzi nu se fac cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar cu ocazia Zilei Învățătorului, zi liberă prevăzută în calendarul școlar și în contractul colectiv de muncă din educație. Ziua liberă îi vizează pe elevi, cadrele didactice și întreg personalul din școli, iar în județul Iași impactul este resimțit la nivelul celor aproape 9500 de norme didactice raportate de inspectoratul școlar. Mini-vacanță vine după o săptămână deja scurtată, în care luni a fost zi liberă de ziua copilului, astfel că elevii au mers la școală doar 3 zile, de marți până joi. Ziua învățătorului este marcată anual pe 5 iunie și are legătură cu nașterea lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietor al învățământului modern în limba română. Pentru elevii din anii terminali, ziua liberă modifică și calendarul școlar. Astfel, elevii de clasa 12-a încheie cursurile pe 4 iunie, iar cei de clasa 8-a pe 12 iunie, în timp ce restul elevilor termină anul școlar pe 19 iunie. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier, după demiterea prin moțiune de cenzură PSD plus AUR a lui Ilie Bolojan. În cadrul festivității de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a precizat că singura soluție în prezent este un prim-ministru independent de partidele parlamentare, dar cu experiență politică. Eugen Tomac a declarat că va propune o echipă de specialiști și nu de politicieni. Îmi doresc să găsesc un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor. România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic, a afirmat Tomac. Totodată, el a evidențiat că executivul va menține direcția europeană de consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și a relației transatlantice. Potrivit Constituției, Tomac va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Programul și lista guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți! Thank you.

Electro, varianta nouă cu JoJo. Sună bine și varianta 2026, dar ceea ce este foarte important e că regăsim piese absolut extraordinare acolo, în sertarele alea uitate. Dragi prieteni, Slovacia ia o măsură interesantă. Pentru că și vă mărturisesc că și eu la un moment dat eram fascinat de ceva pe telefon și cu ochii în el mă pregăteam să traversez strada. Aici însă trebuie să recunosc că am niște chestiuni așa din copilărie, ca să-i spun, s-o spun pe aia dreaptă, în ceea ce privește atenția în momentul în care traversăm. Și evident nu țin minte să o fi făcut vreodată uitându-mă în telefon. Însă în Slovacia se pare că se întâmplă lucrul ăsta destul de des, astfel încât această țară ia o măsură măcar interesantă, ca să nu spun altfel. În altă ordine de idei, să mai spunem că și cu căștile în urechi nu e tocmai sănătos să traversezi fără să fii atent la ceea ce se întâmplă. Și cred că și dumneavoastră ați văzut nu de puține ori unii care traversează strada deși se apropie ambulanța cu absolut toate semnalele pornite. Bun, dar hai să nu divagăm, să mergem pe varianta asta cu Slovacia, care încearcă să pună capăt unui obicei extrem de periculos, și anume traversarea străzii cu ochii în ecranul telefonului. Și cum fac asta? Printr-o nouă modificare legislativă, autoritățile impun reguli clare și stricte, forțându-i pe pietoni să fie mai atenți la traficul din jur înainte de a păși petrecerea de pietoni. Schimbarea legislativă vizează un articol din legea circulației rutiere, iar din punctul ăsta de vedere trebuie să știți că cei care vor încălca acest articol, nou articol, vor fi pasibili pentru o sancțiune de 50 de euro în cazul procedurilor sumare la fața locului și de 100 de euro în cazul procedurilor cu mandat. Astfel, pietonii care folosesc telefonul mobil sau alte dispozitive care în mod evident le distrag atenția în timp ce traversează, ei bine, aceștia pot fi sancționați. Noua prevedere ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, așa că dacă veți merge în această vară în vacanță în Slovenia, să știți că nu sunteți în pericol să vă luați vreo amendă, dacă, bineînțeles, sunteți distrași de ecranele device-urilor în momentul în care traversați.

0: și vă dau un simplu exemplu. Da? Cum era sloganul? Fapte, nu vorbe, nu? Iar mai apoi cum a fost? Fapte? No, vorbe. Cam așa e și cu următoarea poveste. Pentru că de ceva vreme am tot spus că în situația în care suntem în momentul de față, cu acest consum de energie electrică și cu acele perioade în care producem mai mult decât consumăm, ar fi inteligent să folosim acele contoare la rândul lor inteligente și a oferi costuri mai bune pentru anumite perioade. Și astfel, multe din obiceiurile noastre s-ar putea modifica. Mă gândesc aici în mod special la orele prânzului în zilele însorite, cât de frumos ar putea merge mașinile de spălat, nu? Uscătoarele. Pentru că nu mai ai voie cu toate rufele pe balcon, știți ce zic, da? Adică e dintr-una într-alta. Ei bine, UE pregătește o schimbare majoră pentru reducerea facturilor la energie, titrează astăzi știri pe surse, bineînțeles, punând toate cele spuse într-o altă lumină. De ce nu? Așa, ușor conspiraționistă și de ce nu? Bă, uite ce ne face, mă, Comisia Europeană. Comisia Europeană dorește ca gospodăriile să utilizeze mai puțină energie în orele de vârf, asta pentru a reduce facturile și a reduce presiunea asupra rețelei în pregătirea unei explozii a cererii de energie din centrele de date bazate pe inteligență artificială și a electrificării economiei, anunță Politico. Executivul Uniunii Europene a anunțat că va propune o nouă lege pe la finele acestui an pentru a accelera implementarea contoarelor inteligente bazate pe inteligență artificială, care oferă consumatorilor un control mai mare asupra momentului în care folosesc electricitatea, permițându-le să își mute consumul în orele mai ieftine și să-și reducă facturile. Speranța este că acest lucru va determina gospodăriile să-și reducă consumul de energie electrică în orele de seară, când cererea este cea mai mare, menținând prețurile mai scăzute și lăsând mai multă energie disponibilă pentru industrie, transport și computerele, care consumă multă energie și care îndeplinesc funcții avansate de inteligență artificială. Bă, băieți, dacă tot o gândiți așa profund, n-ar fi mai bine să tăiesc cu totul curentul? Că noi am cam fost obișnuiți într-o anumită perioadă, tocmai în logica asta, ca să rămână pentru ei alți, nu? No, puneți mâna, produceți mai multă energie, produceți mai multe posibilități de stocare și încetul cu încetul se vor regla absolut toate. Natural.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Vă mărturisesc că prima oară când am citit știrea am zis că da, no, e clar, numai la noi se poate întâmpla așa ceva. Dar nu, nu e așa. Tara Dragas, una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale Italiei, a trăit un moment greu de imaginat. În timp ce reprezenta țara la campionatele europene de gimnastică ritmică din Bulgaria, sportiva de 19 ani a aflat că nu va fi admisă la examenul de bacalaureat. Și asta din cauza unei note de 4 la sport. Tara Dragas, membra a echipei naționale italiene de gimnastică ritmică, a aflat, după cum vă spuneam, în Bulgaria, că nu poate participa la bacalaureat. Sportiva de 19 ani a dezvăluit că vestea a lovit-o așa după o serie de mesaje publicate pe Instagram. Dragas s-a explicat că în ciuda eforturilor depuse pentru a îmbina performanța sportivă cu studiile, nu a fost admisă la examenul maturității. În timp ce săptămâna aceasta eram ocupată să reprezint Italia la campionatele europene, am primit o veste pe care aș fi vrut să nu o primesc niciodată. Nu voi participa, nu voi fi admisă la examenele de bacalaureat. De ce? Pentru că disciplina, pentru că sport. Complicat, adică nici nu știu cum să interpretez toată această poveste. Poate prin simplu fapt că nu o fi ajuns la niște teste, niște probe, nu? Și atunci, normal, pe bază de absență era altă poveste, însă la absență nu știu cum poți să dai 4. În fine, sunt chestiuni care oarecum mă depășesc, dar clar, sistemul e depășit dacă o sportivă prezentă la campionatele europene nu a luat notă de trecere la sport, la educație fizică. Dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, lucrurile stau un pic întoarse cu roțile în sus. Ok, ca de obicei, Anatoli Primakov descoperă chestiunile astea care stau cu roțile în sus și le aduce în atenția dumneavoastră, stimați ascultători.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Grele sunt chinurile facerii unui nou guvern, după succesul moțiunii de cenzură PSD plus AUR. Președintele Nicușor Dan încearcă să-l aburce la putere pe Eugen Tomac, cu voturile PSD, UDMR și cine s-o mai găsi, dar fără să apeleze la suveraniști. Și neapărat să fie excluse alegerile anticipate de care toată lumea vorbește, dar pe care nimeni nu le vrea. Rămâne de văzut câți trădători vor exista în PNL și USR. Vorba aia, mai întâi să-l instalăm pe prim-ministru, că pe urmă vedem noi pentru cât timp.
3: Adică sunt niște oameni care au, de care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de

0: să fie primit și de folos. Papa Leon al XIV-lea a testat primul Ferrari electric din istorie. Înseamnă că de acum, modelul va fi veșnic la înălțime și conectat mereu la cloud. Numai să nu fi stropit suveranul pontif cu prea multă aghiazmă pe circuite, că s-ar putea să ia foc în mers. Noi le dorim drumuri bune și luminate.
1: În nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Rubrica pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Cireșele invadează Teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus, plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Wow, strălucești!
4: Mulțumesc, dragul meu!
3: Vorbeam cu mașina!
5: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Mesaj de conștientizare.

guvernului Tomac, dar în fine, dacă subiectul ăsta va fi dezbătut pe surse și nu numai în perioada imediat următoare, 10 zile are la dispoziție Eugen pentru a-și construi un guvern care să-și treacă prin Parlamentul României. Bineînțeles că sunt tot felul de miniștri vehiculați la ora actuală, iar lista asta va fi într-o continuă schimbare în perioada imediat următoare. Dar lăsăm toate lucrurile astea deoparte, pentru că alte informații noi de tip breaking news nu au apărut la această oră. Suntem cu minciori la ultimul click refresh, vedem doar niște îngrijorări în interiorul NATO după ce Statele Unite ale Americii au anunțat reducerea prezenței militare în Europa, și aici nu e mare poveste în ceea ce privește numărul de soldați, ci cel al numărului aeronavelor de patrulare maritimă, al avioanelor de realimentare în aer, al unor avioane de luptă și, bineînțeles, submarine capabile de lovituri și portavioane alocate în zona noastră. Așa încât, ce să spun, problemele sunt și se vor perpetua din această direcție și probabil că vor escalada în perioada imediat următoare. Dar noi suntem într-o perioadă în care se produc... se produce finalul de an, sunt banchetele pentru cei de-a 12-a. Noi le spunem felicitări tuturor. Sunt toți frumoși, unul mai frumos ca celălalt. Iar din perspectiva asta, bineînțeles că în aceste zile se lasă cu distracție maximă. Și noi ne aducem aminte, unii dintre noi, că ne distram puternic pe la 20 de ani. Acum, unii dintre noi ne mai distrăm și acum cât se poate de tare și de apăsat. Dar piesa celor de la Voltaj parcă ne aduce aminte de vibe-ul și de puterea pe care care este specific acestei vârste, 20, nu? E vorba de Voltajul lui Călin Goia, iar pentru cei mai tinerei trebuie să știți că trupa a fost inventată în 82 la București, iar printre cei care s-au remarcat atunci a fost, bineînțeles, și Cristi Minculescu, cel care ulterior a fost Ili, știți? Adică nu insistăm prea mult. Însă această piesă 20, cred că rămâne așa un fel de imn al vârstei și, de ce nu, aproape al oricărei petreceri. Tocmai de aceea o aducem în atenție astăzi la Back in Time, cu mulțumirile de rigoare și cu promisiunea că de luni vom fi mai buni, nu? Uite, n-am găsit altă rimă. Până la momentul reîntâlnirii, toate bune! Pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
5: Viva FM!
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World, în Via Grama, la Iași, un festival.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar va analiza săptămâna viitoare cazul rectorului Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, senatorul Dan Cașcaval. Sesizarea a fost trimisă de Ministerul Educației în contextul unor controverse apărute în spațiul public. Cazul vizează posibile aspecte legate de implicarea unor studenți în activități politice. Președintele Comisiei, Ciprian Preda, a precizat că va fi stabilită agenda procedurii de analiză. Ulterior, instituția urmează să se pronunțe asupra situației semnale. Controversa a apărut după apariția unei capturi de ecran dintr-un grup intern al socialdemocraților ieșeni. În mesaj, Dan Cașcaval ar fi menționat înscrierea 220 de studenți ai universității în PSD. Rectorul a confirmat existența sesizării și a respins acuzațiile de propagandă politică în mediul universitar. Acesta susține că nu a avut implicare în procesul de înscriere a studenților în partid. Dan Cașcaval afirmă că înscrierea a fost rezultatul deciziilor personale ale tinerilor. Cazul a generat reacții critice și din partea mediului studențesc. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a cerut clarificări privind incompatibilitatea funcțiilor academice și politice. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași va implementa un program inovator de transfer al competențelor profesionale între medicii cu experiență și generațiile mai tinere de neurochirurgi. Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, profesorul universitar Dr. Lucian Eva, în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM. Potrivit acestuia, analiza activității medicale a scos la iveală o problemă importantă. Un număr mare de medici realizează prea puține intervenții complexe pentru a-și menține și dezvolta abilitățile chirurgicale la nivel cerut de medicina modernă.
1: Am constatat că există un regres al abilităților medicale. Mă refer aici la medicină neurochirurgică, specialitatea mea și un proiect pilot. Cred că la nivel național nu cunosc să existe în țară un asemenea proiect. Un regres al abilităților chirurgicale de bază la medicii neurochirurgi. Pentru că din analiza statistică pe grupe de intervenții chirurgicale, am constatat că există cam 60% din medicii neurochirurgi care nu fac mai puțin de jumătate din media de număr de operații pe an, 128 câte sunt. Și am luat din calcul specialiștii care fac Gamma Knife sau fac terapie endovasculară, că acolo e un alt nivel de pregătire.
0: Managerul spitalului a explicat că proiectul urmărește creșterea nivelului de autonomie profesională prin mentorat direct în sala de operație. Medicii cu expertiză vor superviza cazuri complexe și vor transmite cunoștințele acumulate în ani de practică.
1: Scopul este ca acest transfer de competențe să se facă în așa fel încât de la medicii cu expertiză, pe care noi i-am numit experți, vor transfera competența lor către ceilalți. În sala de operație, da, asistând colegii care operează, vom selecta cazurile, de exemplu, de grad de dificultate mare. I-am dat de la 1 la 5, dar în fine asta este arbitrar. Între 4 și 5 și acel caz se va fi numit un medic operator și supervizat, da, de către un mentor.
0: Conducerea spitalului consideră că această inițiativă este esențială pentru menținerea standardelor ridicate de siguranță și performanță medicală, într-un domeniu în care experiența și pregătirea continuă pot face diferența dintre succes și eșec în tratarea pacienților. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

s-a părut traficul mai relaxat în această dimineață sau dacă pare că e ceva diferit și nu știi de ce, îți spun eu. Pe 5 iunie, adică astăzi, se sărbătorește ziua învățătorului, care coincide cu data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorului învățământului românesc modern. Deci, e liber astăzi pentru elevi și profesorii lor. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Cireșele invadează teii din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități. We'll be right back.

singurul care se gândește de două ori înainte de a pune ceva în coșul de cumpărături, dar să știi că nu e chiar așa. În aprilie 2026, românii au cumpărat cu 5,4 mai puțin decât în aprilie 2025, măsurat în volum real, nu în lei, adică nu e vorba despre faptul că prețurile au crescut și am cheltuit la fel, ci strict am cumpărat mai puține lucruri. Și tendința nu e nouă. În primele 4 luni ale anului, scăderea acumulată față de aceeași perioadă din 2025 a ajuns la 5,8%. În aprilie 2026, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu peste 5% față de aceeași lună a anului trecut. Nu e neapărat o surpriză, dar amploarea contracției confirmă că ceva s-a schimbat în modul în care noi ne gestionăm finanțele. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la produsele nealimentare, haine, electrocasnice, mobilă, electronice, unde volumul vânzărilor a scăzut cu aproape 9% față de primele 4 luni ale lui 2025. Alimentele și băuturile au scăzut cu 3,8%, iar carburanții cu 2%. Cu alte cuvinte, românii taie mai întâi din cumpărăturile care nu sunt strict necesare. Mâncarea se cumpără în continuare, doar că și aici avem mai multă atenție la preț. De ce se întâmplă asta? Răspunsul e foarte scurt, inflația. Când prețurile cresc cu peste 10% pe an, același salariu cumpără mai puțin în fiecare lună, pentru că salariile nu doar că n-au crescut cu nivelul inflației, ci chiar mai mult de atât, pe alocuri au scăzut sau au rămas la fel. Da, deci dacă ai așa un sentiment de bă, ce nasol e la mine că mă uit de două ori înainte de a cumpăra un produs, stai liniștit, știu că nu te încălzește cu nimic, dar suntem toți în aceeași situație. 10 și aproape 31 de minute, bună dimineața!

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: tău de relaxare și regenerare.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregović, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.

cu Be The One, ascult pe frecvențele Viva FM. Ai aflat că s-a căsătorit, da? Săptămâna trecută, la finalul weekendului trecut, a avut nunta, o nuntă mică retrasă la Londra, dar nu despre asta vreau să vorbim, ci despre datele meteo.

0: 23. Mâine însă, de la ora 12 până seara la ora 23, vom avea cod galben în toată aproape în toată țara. Pot să zic că județele în care nu va fi codul galben. Uite, la Constanța, în Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, în județul Timiș, în județul Hunedoara, în județul Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare. Astea sunt județele în care nu va fi cod galben sau nu va fi peste tot, în tot județul, codul galben. De mâine, care anunță instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie scrie că Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei, vom avea această instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. S-ar putea că și pentru duminică să se prelungească acest cod, la cum am văzut prognoza, dar s-ar putea să mă înșel eu. Deocamdată, astăzi, în zona înaltă a județelor Suceava și Neamț, mâine, în toată zona Moldovei, cel puțin, dar ți-am zis că se manifestă în aproape toată țara. Deschizând o weather channel, îți spun că la această oră sunt 19 grade Celsius la Piatra Neamț, 20 de grade la Rădăuți, 22 de grade la Fălticeni și Suceava, 23 de grade arată termometrul acum la Botoșani, iar la Iași deja sunt 24 de grade Celsius. Aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii. Din câte zile au mai rămas sâmbătă și duminică, dar ziua cea mai caldă și până spre mijlocul săptămânii viitoare. De miercuri încolo încep din nou temperaturile să fie peste 28-27 de grade, pentru că sâmbătă și duminică sunt șanse mari să plouă și temperaturile vor fi un pic mai scăzute decât cele de astăzi. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
7: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
8: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
7: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
8: Ai un proiect pentru casă?
9: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
8: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
9: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat în consultare publică un proiect care vizează introducerea unei formule unice de calcul pentru a determina dacă spitalele publice pot acoperi necesarul de servicii din programele naționale de sănătate. Potrivit CNAS, mecanismul ar urma să crească transparența și să stabilească criterii clare pentru evaluarea capacității unităților medicale publice de a trata pacienții. În situațiile în care calculul va arăta că sistemul public nu poate acoperi integral necesarul, casele de asigurări vor avea posibilitatea să contracteze furnizori privați pentru completarea serviciilor. CNAS speră să optimizeze distribuția resurselor și să evite blocajele în accesul la tratament. Organizațiile de pacienți și reprezentanții sectorului medical privat atrag însă atenția că metoda propusă nu ia în considerare listele de așteptare, timpul necesar până la diagnostic și tratament sau accesul efectiv al pacienților la serviciile medicale. Proiectul rămâne acum în fază de consultare publică, urmând ca propunerile și observațiile să fie analizate înainte de adoptarea unei decizii finale. Taroma a încheiat un protocol de utilizare a numelui fostului internațional și antrenor al echipei naționale de fotbal Mircea Lucescu pentru denumirea primei aeronave moderne Boeing 737 MAX, care înnoiește flota companiei, a anunțat compania aeriană. Aeronava, cea mai performantă din dotarea Tarom, va primi astfel numele antrenorului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a adus o echipă românească în semifinalele cupelor europene. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă atașamentul față de valorile pe care această inițiativă le simbolizează. Aeronava Nadia Comăneci a fost prima din flota Tarom care a purtat numele unui sportiv român. Noul Boeing 737 MAX Mircea Lucescu se va alătura din această vară flotei Tarom și va deservi zborurile spre marile capitale europene. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

ora 11 și aproape 11 minute. Am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 5 iunie 2026. Nu credeam că o să zic vreodată că e Costi la noi pe frecvențele Viva FM, dar solo tu pare că sună foarte bine. In a Rolson acum urmează și Madonna cu Sabrina Carpenter. Noel, Emma, avem și ora asta multă muzică de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Astăzi e o zi liberă pentru foarte mulți, pentru toți copiii, doar cei de pe la grădinițele particulare merg la școală astăzi, la grădiniță, mă rog, în rest e o zi așa...

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Cireșele invadează teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Recunosc că pe mine m-a mirat un pic această informație, tocmai pentru că mie îmi place acest județ. Cel mai ieftin oraș din România pentru achiziții imobiliare poate fi găsit în județul Caraș-Severin. Este vorba despre reședința de județ Reșița, care e superbă, cel puțin în zona centrului civic, arată foarte bine. Reșița e singurul loc din țară unde apartamentele încă se vând cu mai puțin de 1000 de euro pe metru pătrat util. În topul celor mai accesibile orașe pentru cumpărători se găsesc pe următoarele poziții: Brăila, e lângă Galați, orașul meu natal, deci nu mă tentează, Giurgiu, Alexandria și poate o altă surpriză, Piatra Neamț. În total sunt 24 de orașe din țară în care prețul mediu solicitat pentru apartamente este mai mic de 1500 de euro pe metrul pătrat util și doar în 6 centre urbane se atinge sau se depășește pragul de 2000 de euro pe metrul pătrat util. Topul celor mai ieftine orașe reședință de județ din România pentru achiziția unui apartament în luna mai 2026 arată în felul următor. Reșița din județul Caraș-Severin e pe primul loc cu cele mai ieftine apartamente, 252 de euro pe metru pătrat util, în medie, evident. Brăila din județul Brăila cu 1041 de euro pe metru pătrat util. Giurgiu din județul Giurgiu, bineînțeles, cu 1087 de euro pe metru pătrat util. Alexandria din județul Teleorman cu 1099 de euro pe metru pătrat util. Pe locul 5 este Piatra Neamț din județul Neamț cu 1132 de euro pe metru pătrat util. Urmează apoi Focșani din județul Vrancea cu 1140 de euro pe metru pătrat util. Vasluiu e tocmai pe locul 7, ar zice unii, cu 1178 de euro pe metru pătrat util. Călăraș din județul Călăraș, 1200 de euro pe metru pătrat util. Slobozia din județul Ialomița are apartamente la vânzare cu 1207 de euro pe metru pătrat util. Drobeta Turnu Severin e pe locul 10 din județul Mehedinți, bineînțeles, cu 1211 de euro pe metru pătrat util. Tu unde ți-ai cumpăra un apartament? Adică dacă ar fi să pleci din zona noastră, uite, dacă ești la Piatra Neamț, îți cumperi în Piatra Neamț. Piatra Neamț e pe locul 5 în acest top al celor mai ieftine apartamente, a celor mai ieftine locuințe. Dar dacă ar fi să pleci din Iași, din Botoșani, din Suceava, unde, unde ai alege? Ai merge în Reșița? Crezi că ți-ai găsit acolo ceva de făcut încât să merite să-ți achiziționeze locuință?
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.

în zona noastră astăzi acest cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ se manifestă doar în zonele înalte ale județelor Suceava și Neamț, dar mâine codul galben care anunță instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ se va manifesta în toată partea de est a țării, practic în aproape toată țara. Sunt câteva județe în care site-ul Administrației Naționale de Meteorologie n-a pus galben, le-a lăsat colorate cu verde. Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei, mâine va fi instabilitatea atmosferică și vor fi averse însemnate cantitativ. Deschizând The Weather Channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. Astăzi este ziua cea mai caldă a săptămânii, din câte zile au fost în această săptămână, dar și din câte zile au mai rămas până la finalul ei. La Piatra Neamț acum sunt 21 de grade Celsius, cerul este frumos, 26 de grade maxima pentru astăzi. Pentru sâmbătă și duminică sunt anunțate maximum 22, respectiv 21 de grade Celsius și 90% șanse să se producă precipitații în ambele zile. 22 de grade sunt acum la Rădăuți, cerul este parțial înnorat, 26 de grade este maxima de astăzi. Pentru sâmbătă și duminică la Rădăuți sunt anunțate 20 de grade Celsius maximum și peste 70% șanse să se producă precipitații în ambele zile. La Fălticeni acum 23 de grade Celsius arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 26 de grade este maxima preconizată pentru astăzi. Pentru sâmbătă și duminică la Fălticeni au pus așa temperaturile să mă ajute pe mine, 21 de grade în ambele zile și peste 70% șanse să se producă precipitații tot în ambele zile de weekend. Și la Suceava acum termometrul arată tot 23 de grade Celsius, cerul este parțial înnorat, 26 de grade este maxima de astăzi. Pentru sâmbătă și duminică sunt anunțate 21 de grade și la Suceava 79% sunt șansele să se producă precipitații, fix 79% în ambele zile de weekend. 24 de grade acum la Botoșani, cerul este parțial înnorat, 28 de grade maxima de astăzi. Pentru sâmbătă și duminică sunt anunțate maximum 23, respectiv 22 de grade. Sâmbătă, când e un pic mai cald, sunt aproape 70% șanse să plouă. Duminică, atunci când temperatura e cu un grad mai scăzută decât sâmbătă, sunt aproape 90% șanse să plouă la Botoșani. Și la Iași tot 24 de grade arată termometrul acum, cerul este frumos, 27 de grade maxima preconizată pentru astăzi. Pentru sâmbătă la Iași sunt anunțate 24 de grade, pentru duminică 22 și 84% șanse să se producă precipitații în ambele zile de weekend. Indiferent ce ți-ai programat, ce ți-ai dorit să se întâmple, gândește-te că plouă, încă e sezonul nunților. Dacă ai ceva pregătit pe afară, ia în calcul faptul că s-ar putea să fie precipitații și sâmbătă și duminică. Ora 11 și aproape 52 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă, cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar va analiza săptămâna viitoare cazul rectorului Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, senatorul Dan Cașcaval. Sesizarea a fost trimisă de Ministerul Educației în contextul unor controverse apărute în spațiul public. Cazul vizează posibile aspecte legate de implicarea unor studenți în activități politice. Președintele Comisiei, Ciprian Preda, a precizat că va fi stabilită agenda procedurii de analiză. Ulterior, instituția urmează să se pronunțe asupra situației semnale. Controversa a apărut după apariția unei capturi de ecran dintr-un grup intern al socialdemocraților ieșeni. În mesaj, Dan Cașcaval ar fi menționat înscrierea 220 de studenți ai universității în PSD. Rectorul a confirmat existența sesizării și a respins acuzațiile de propagandă politică în mediul universitar. Acesta susține că nu a avut implicare în procesul de înscriere a studenților în partid. Dan Cașcaval afirmă că înscrierea a fost rezultatul deciziilor personale ale tinerilor. Cazul a generat reacții critice și din partea mediului studențesc. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a cerut clarificări privind incompatibilitatea funcțiilor academice și politice. Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu Iași va implementa un program inovator de transfer al competențelor profesionale între medicii cu experiență și generațiile mai tinere de neurochirurgi. Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, profesorul universitar Dr. Lucian Eva, în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM. Potrivit acestuia, analiza activității medicale a scos la iveală o problemă importantă. Un număr mare de medici realizează prea puține intervenții complexe pentru a-și menține și dezvolta abilitățile chirurgicale la nivel cerut de medicina modernă.
1: Am constatat că există un regres al abilităților medicale. Mă refer aici la medicină neurochirurgică, specialitatea mea, și un proiect pilot. Cred că la nivel național nu cunosc să existe în țară un asemenea proiect. Un regres al abilităților chirurgicale de bază la medicii neurochirurgi. Pentru că din analiza statistică pe grupe de intervenții chirurgicale, am constatat că există cam 60% din medicii neurochirurgi care nu fac mai puțin de jumătate din media de număr de operații pe an, 128 câte sunt. Și am luat din calcul specialiștii care fac gamma knife sau fac terapie endovasculară, că acolo e un alt nivel de pregătire.
0: Managerul spitalului a explicat că proiectul urmărește creșterea nivelului de autonomie profesională prin mentorat direct în sala de operație. Medicii cu expertiză vor superviza cazuri complexe și vor transmite cunoștințele acumulate în ani de practică.
1: Scopul este ca acest transfer de competențe să se facă în așa fel încât de la medicii cu expertiză, pe care noi i-am numit experți, vor transfera competența lor către ceilalți. În sala de operație, da, asistând colegii care operează, vom selecta cazurile, de exemplu, de grad de dificultate mare, i-am dat de la 1 la 5, dar în fine asta este arbitrar, între 4 și 5, și acel caz va fi numit un medic operator și supervizat, da, de către un mentor.
0: Conducerea spitalului consideră că această inițiativă este esențială pentru menținerea standardelor ridicate de siguranță și performanță medicală, într-un domeniu în care experiența și pregătirea continuă pot face diferența dintre succes și eșec în tratarea pacienților. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

ultima oră Viva Cafe de astăzi, 5 iunie 2026. JP Cooper, She's On My Mind, asculți acum. Mai avem până la final de oră ceva muzică de petrecut împreună.

cu explozia unei drone maritime în portul Constanța la ora 10 și 28 de minute în Dana 78. Dimineața în jurul orei 6 a fost o sesizare dată de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare că ar fi existat o dronă în port. Autoritățile competente au izolat zona. Când s-a sesizat că drona poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediata apropiere. Nu există informații despre victime. Nu au fost identificate victime ale acestui eveniment, dar Raed Arafat a explicat că a fost emis un mesaj ro alert pentru evacuarea zonei de coastă a Constanței pe o distanță de un kilometru de la coastă spre interior, ca măsură preventivă, având în vedere că drona s-a autodetonat și se fac verificări pentru a stabili dacă în zonă mai există sau nu și alte drone navale. La ora actualizarea de pe Digi24 de la ora 11 și aproape 42 de minute, o dronă maritimă ucraineană, că se pare că aceasta era în natura ei, a explodat astăzi în Dana 77-78 a portului Constanța, conform celor declarate de comandantul Sandu Mateiu la Digi24. Este vorba despre o dronă de tipul Măgura folosită de armata ucraineană. Sunt și câteva detalii, dar nu cred că te interesează foarte tare. Pericolul la care se așteaptă sau de care se tem autoritățile e că aceste drone de obicei acționează în roiuri și dacă s-a rătăcit una, e posibil să se fi rătăcit mai multe dintre ele. E clar că oamenii acolo sunt în alertă și că situația nu este una deloc relaxată. Dar vom vedea ce se mai întâmplă în cursul zilei de astăzi și care vor fi măsurile pe care au

0: pentru cei care stau mai aproape de graniță, situația începe să fie una stresantă. Dacă nu era deja stresantă din 2022, de când a început acest conflict. Ora 12 și aproape 19 minute, bună ziua!
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina! Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Cireșele invadează TEI din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
12: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.

Hiturile momentului la Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Mesaj de conștientizare.

am vrut să zic și Bruno Mars și Rizkid All într-un singur cuvânt, n-a ieșit. Asta ai ascultat pe frecvențele Viva FM, mai e doar un pic până la finalul întâlnirii de astăzi, dar este timp suficient să spun că se înregistrează acum 23 de grade Celsius la Piatra Neamț, 24 de grade sunt acum la Suceava, Fălticeni și Rădăuți, la Botoșani sunt 25 de grade Celsius acum, iar la Iași e cel mai cald, se înregistrează 26 de grade Celsius. Astăzi este ziua cea mai caldă a săptămânii, din câte au fost și câte au mai rămas până la final.

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: O lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile destinată organizațiilor neguvernamentale și proiectelor de interes public. Pentru 2026, municipalitatea pune la dispoziție peste 10 milioane de lei din bugetul local. Cea mai mare sumă, 7 milioane, este alocată proiectelor sportive. Alte fonduri sunt destinate domeniilor cultură, tineret, sănătate, educație, mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Autoritățile încurajează în mod special proiectele care vizează prevenirea și combaterea adicțiilor, inclusiv a dependenței de jocuri de noroc, precum și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie la ora 16, fie la sediul primăriei, prin poștă sau curier, fie în format electronic. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Ghidul solicitantului și informațiile complete sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă al Primăriei Iași. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri 5 iunie de la ora 18 la Sala Unirii la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este vinul și umorul, Păstorel Teodoranu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoranu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomii români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la începutul secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoranu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. De asemenea, va fi abordată și filozofia de viață acestuia, descris ca un spirit boem și critic al epocii sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la Sala Unirii. România a depășit 60% grad de absorție a fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4 este aproape de aprobare, a anunțat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Citez acum: concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. El a mai spus că după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea o nouă structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a declarat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Viva FM.

din această vară, cred că tocmai îl auzi. E vineri 13:10, eu sunt Alina Batcu și mă bucur să spun că începe oficial Viva Traffic. Deschidem playlistul astăzi cu Corazón Espinado. Bine te-am găsit!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Cireșele invadează teii din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă

0: Fericirea nu înseamnă doar o vacanță în Grecia sau undeva la plajă. Uneori fericirea stă în momentul acela în care conștientizezi faptul că e vineri, 5 iunie. Practic ne apropiem de primul weekend din această vară și ușor, ușor pare că și în termometre soarele își face simțită prezența și știu că astăzi este cea mai călduroasă zi din această săptămână, deci ne bucurăm de ea din plin, ne bucurăm și de piesele de aici din playlistul Viva FM și ne bucurăm și de informațiile locale pe care le găsești inclusiv pe site-ul nostru vivafm.ro. Dacă ai trecut deja sau în ultima perioadă, în ultimele zile prin Piața Unirii din Iași, cred că ai observat că deja a fost luată plasa aceea care era de câțiva ani deasupra Pieței Unirii și dacă te-ai întrebat oare de ce, cum de s-a întâmplat asta, acum fix înainte de a începe vara, uite, pentru că începe un amplu proces de reabilitare. Se întâmplă după foarte mulți ani. Potrivit planului de investiții, actualul paviment, inclusiv mozaicul realizat în anii 60, va fi înlocuit integral cu plăci din granit de înaltă calitate, special concepute pentru zonele cu trafic pietonal intens. Proiectul vizează și reorganizarea spațiilor destinate circulației și recreerii prin crearea unui amplu ansamblu urban unitar care să faciliteze deplasarea pietonilor și să ofere condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber în centrul orașului. Se întâmplă așadar ca Piața Unirii din Iași să fie închisă în următoarea perioadă. Știu că va dura acest amplu proces de reabilitare undeva la 12 luni, așadar pe toată perioada verii, toate evenimentele care se întâmplau acolo vor fi mutate cumva în zona din fața teatrului, acolo unde se întâmplă să avem un nou parc de care ne bucurăm cu toții. Deci cam asta urmează să se întâmple aici la nivel local în Iași și mai multe detalii despre asta găsești pe site-ul nostru VivaFM.ro. Acum suntem într-o zi de vineri, 13:32. Eu sunt Alina Batcu, tu asculți Viva Trafic și eu îți mulțumesc. Suntem aici până la 17.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Știi cum e, puțin karaoke nu strică niciodată, mai ales într-o zi de vineri. Blue One Love, să începem cu asta.

0: Știi cum e, unele comeback-uri vin cu balade, The Pussycat Dolls au adus altceva, au revenit cu piesa asta după 6 ani și cumva intențiile sunt chiar bune, mai ales într-o zi de vineri. Club Song am ascultat aici pe frecvențele Viva FM, 13 și 47 de minute și mutăm cumva discuția din zona muzicală în zona medicală, pentru că știi cum e, echilibrul e cel mai bun în viață. Spitalul Clinic de Neurochirurgie din Iași va implementa un program inovator de transfer al competențelor profesionale între medicii cu experiență și generațiile mai tinere de neurochirurgi. Anunțul a fost făcut chiar de managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, profesor universitar dr. Lucian Eva, care a fost prezent ieri aici la Față în Față cu Andrei Giurgea pe frecvențele Viva FM. Eu propun să ascultăm declarația medicului și să revenim imediat după.
1: Am constatat că există un regres al abilităților medicale. Mă refer aici la medicii neurochirurgi, că e specialitatea mea și un proiect pilot. Cred că la nivel național nu cunosc să existe în țară un asemenea proiect. Un regres al abilităților chirurgicale de bază la medicii neurochirurgi. Pentru că din analiza statistică pe grupe de intervenții chirurgicale, am constatat că există cam 66% din medicii neurochirurgi care nu fac mai puțin de jumătate din media de număr de operații pe an, 128 câte sunt. Și am luat din calcul specialiștii care fac Gamma Knife sau fac terapie endovasculară, că acolo e un alt nivel de pregătire.
0: Detalii pe subiectul acesta găsești pe site-ul nostru vivafm.ro sau, dacă vrei să asculti, poți găsești întreaga emisiune de ieri a ediției Față în Față cu Andrei Giurgea, în care a fost prezent managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iași și unde au fost abordate mai multe teme de acest tip. Pe mine mă găsești aici până la 17, iar piesele tale preferate sunt cu siguranță în playlist-ul Viva FM. Zi de vineri cu soare în continuare.
2: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Viva FM! Piesele care ne

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat în consultare publică un proiect care vizează introducerea unei formule unice de calcul pentru a determina dacă spitalele publice pot acoperi necesarul de servicii din programele naționale de sănătate. Potrivit CNAS, mecanismul ar urma să crească transparența și să stabilească criterii clare pentru evaluarea capacității unităților medicale publice de a trata pacienții. În situațiile în care calculul va arăta că sistemul public nu poate acoperi integral necesarul, casele de asigurări vor avea posibilitatea să contracteze furnizori privați pentru completarea serviciilor. CNAS speră să optimizeze distribuția resurselor și să evite blocajele în accesul la tratament. Organizațiile de pacienți și reprezentanții sectorului medical privat atrag însă atenția că metoda propusă nu ia în considerare listele de așteptare, timpul necesar până la diagnostic și tratament sau accesul efectiv al pacienților la serviciile medicale. Proiectul rămâne acum în fază de consultare publică, urmând ca propunerile și observațiile să fie analizate înainte de adoptarea unei decizii finale. Tarom a încheiat un protocol de utilizare a numelui fostului internațional și antrenor al echipei naționale de fotbal Mircea Lucescu pentru denumirea primei aeronave moderne Boeing 737 MAX, care înnoiește flota companiei, a anunțat compania aeriană. Aeronava cea mai performantă din dotarea Tarom va primi astfel numele antrenorului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a adus o echipă românească în semifinalele cupelor europene. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă atașamentul față de valorile pe care această inițiativă le simbolizează. Aeronava Nadia Comăneci a fost prima din flota Tarom care a purtat numele unui sportiv român. Noul Boeing 737 MAX Mircea Lucescu se va alătura din această vară flotei Tarom și va deservi zborurile spre marile capitale europene. Elevii claselor a 12-a și a 13-a se apropie de finalul anului școlar. Absolvenții intră în ultima etapă de pregătire pentru examenul de bacalaureat. După încheierea cursurilor, elevii susțin probele de evaluare a competențelor și examenelor scrise. Examenul de bacalaureat 2026 începe pe 8 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba se va desfășura până pe 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, programată în zilele de 10 și 11 iunie. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională va avea loc în perioada 11-12 iunie. Competențele digitale vor fi evaluate între 15 și 17 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe la finalul lunii iunie. Prima probă la limba și literatura română este programată pe 29 iunie. Pe 30 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Get Me pe frecventele Viva FM a adus puțin roz așa și puțină energie numai bună pentru o zi de vineri. Suntem deja în a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM, 14 și 11 minute chiar acum, și nu știu dacă știai, citeam o informație mai devreme cu ce se mai întâmpla prin Marea Britanie în 2018, o informație care era actuală la momentul acela, dar pe care e posibil să nu o știm nici astăzi, eu abia am aflat despre. Uite, Regatul Unit a devenit prima țară care a numit un ministru responsabil cu, atenție, problema singurătății. Nu pentru că singurătatea a fost neapărat o problemă nouă în anul respectiv, ci pentru că autoritățile au ajuns la concluzia că izolarea socială poate afecta sănătatea la fel de serios ca multe alte probleme despre care vorbim mult mai des. Și cumva e interesant că într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată, asta virtual, una dintre cele mai mari preocupări a devenit chiar lipsa conexiunii reale. Se întâmplă și uite cum reușim cumva să mai soluționăm din probleme când mergem nișat pe o anumită situație. 14 și 12 minute, detalii de tipul acesta mai găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, pe noi ne găsești și pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube cu toate emisiunile și în format video. Eu sunt aici până la 17 și apropo de singurătate, ia, îți propun să ascultăm mai departe piesa aceasta. Avicii, Waiting for Love.

0: 14 și 19 minute și chiar acum se întâmplă o actualizare în legătură cu informația ceea ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în portul din Constanța. Notează Digi24 faptul că explozia unei drone maritime vineri în portul Constanța a fost urmată de o a doua explozie în apropierea portului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană. Asta au declarat pentru presa națională surse de la fața locului. Totodată, ultimele informații anunță și faptul că s-a anunțat planul alb la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Asta înseamnă că este solicitat tot personalul să fie prezent în cel mai scurt timp în unitate, medici, asistente, personal mediu și orice. Asta a explicat pentru news.ro Raluca Ștefan, managerul Spitalului Județean de Urgență Constanța, unitate unde a fost instituit planul alb după incidentul grav în care o dronă a explodat în portul Constanța, Dana 78, și iată acum a fost anunțat faptul că încă o dronă a explodat în apropierea portului. Detalii pe subiectul acesta găsești pe site-ul nostru vivafm.ro și, desigur, la fixul orei 15 când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Pe mai departe, playlist-ul tău preferat e chiar aici pe frecvențe, 14 și 20 de minute.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Cireșele invadează Teii din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Viva FM.

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Cumva în spatele celei mai liniștite piese Red Hot Chili Peppers se ascunde una dintre cele mai acide observații despre faimă și succes. Ascultăm chiar acum.
2: Să-i

0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important George Topârceanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai virtuoși poeți autohtone ai secolului 20, un maestru al ironiei, umorului fin și rimei accesibile. Vede lumina zilei în anul 1886 la București, într-o familie înstărită de cojocari, dar care se va muta des în diferite zone ale țării. Tocmai aceste schimbări oferă copilului o diversitate de experiențe care aveau să se regăsească mai târziu în scrierile sale. La liceu este atras de literatură, de povești și de observația atentă a oamenilor și a vieții din jur. Am putea spune că aceste preocupări timpurii sunt începutul unui destin literar de excepție. Urmează apoi cursuri universitare la Iași, unde intră în contact cu mediul cultural al vremii, dezvoltându-și pasiunea pentru scris și publicând texte în revistele literare ale începutului de secol 20. Oricum, stilul lui George Topârceanu nu poate trece neobservat. Este simplu, ironic și foarte expresiv. Altfel spus, nu scrie poezie complicată, ci apropiată de oameni, inspirată din viața de zi cu zi. Printre cele mai cunoscute creații se numără balade vesele și triste și parodii originale, lucrări care devin repede ale literaturii, deoarece îmbină umorul cu observația socială și o sensibilitate aparte față de condiția umană. Dar viața este complexă. Participă ca ostaș în primul război mondial, lăsând posterității amintiri din luptele de la Turtu Caia, o reflecție asupra absurdului și suferinței umane prin care demonstrează că poate aborda și teme grave, nu doar umoristice. După război, continuă să lucreze ca redactor la diverse publicații literare și se implică activ în viața culturală. Dar se întoarce mereu la poezie ca la o iubită pe care nu o poate uita niciodată, chiar dacă o mai trădează. Poeziile sale despre animale, oameni simpli sau întâmplări cotidiene cuceresc de la prima lectură, chiar dacă el însuși mărturisea că, în spate, se ascunde uneori o profundă melancolie, influențată de experiențele de viață, inclusiv de război și de problemele de sănătate. De altfel, acestea din urmă îi stabilesc destinul. George Topârceanu se stinge la numai 51 de ani, răpus de cancer hepatic. Moartea sa lasă un gol imens în literatura română, dar moștenirea culturală rămâne mult mai puternică. Dovadă că poeziile și scrierile sale continuă să fie citite, studiate și apreciate, iar asta contează cu adevărat.
0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World, în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others. Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Cele mai cunoscute melodii. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile destinată organizațiilor neguvernamentale și proiectelor de interes public. Pentru 2026, municipalitatea pune la dispoziție peste 10 milioane de lei din bugetul local. Cea mai mare sumă, 7 milioane, este alocată proiectelor sportive. Alte fonduri sunt destinate domeniilor cultură, tineret, sănătate, educație, mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Autoritățile încurajează în mod special proiectele care vizează prevenirea și combaterea adicțiilor, inclusiv a dependenței de jocuri de noroc, precum și reintegrarea socială a persoanelor afectate. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie la ora 16, fie la sediul primăriei, prin poștă sau curier, fie în format electronic. Evaluarea dosarelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Ghidul solicită și informațiile complete sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă al Primăriei Iași. Ateneul Național din Iași invită publicul vineri 5 iunie de la ora 18 la Sala Unirii la cea de-a 15-a ediție a proiectului Conferințe la Ateneu. Tema acestei ediții este Vinul și umorul, Păstorel Teodoranu, iar invitat special va fi Damian Anfile. Evenimentul propune o incursiune în universul lui Alexandru Oswald Teodoranu, cunoscut drept Păstorel, unul dintre cei mai importanți epigramiști și gastronomii români. Publicul va avea ocazia să descopere atmosfera Iașului de la început secolului trecut și farmecul perioadei Belle Époque. În cadrul conferinței, Damian Anfile va vorbi despre cultura epigramei în istorie și despre anecdotele legate de Păstorel Teodoranu, inclusiv interacțiunile sale cu personalități precum Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. De asemenea, va fi abordată și filozofia de viață acestuia, descris ca un spirit boem și critic al epocii sale. Reprezentanții Ateneului Național din Iași precizează că biletele pot fi achiziționate online de la casierie sau de la tonomatele instituției, inclusiv cele amplasate la Sala Unirii. România a depășit 60% grad de absorție a fondurilor din PNRR, iar cererea de plată numărul 4 este aproape de aprobare, a anunțat ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Citez acum, concentrarea noastră este pe cererile de plată 5 și 6 pe care le aranjăm și sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare, a precizat ministrul. El a mai spus că după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea o nouă structură și va intra într-un proces prin care ar trebui ca în decursul lunii iulie să fie gata forma finală autorizată. În ceea ce privește partea de reforme, ministrul interimar a declarat că discuțiile cu Comisia Europeană sunt puțin mai complicate pe subiectul decarbonizării, pentru că România a pregătit un studiu și încearcă să demonstreze faptul că are nevoie de capacitățile de cărbune rămase. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Piesa asta parcă vine așa cu o invitație foarte faină, numai bună de luat în calcul la final de săptămână, 15 și 10 minute. Suntem deja în a treia oră de Viva Trafic aici la Viva FM și între timp a ajuns și Antonia în studioul Viva FM Iași. A venit cu energia unui elev tare, tare curios și mi-a adus aminte faptul că astăzi, 5 iunie, este ziua învățătorului, sărbătorită anual în România la această dată, este dedicată recunoașterii contribuției pe care cadrele didactice o au în educarea și formarea tinerelor generații. Momentul reprezintă un prilej de apreciere a muncii și implicării profesorilor în dezvoltarea elevilor și în consolidarea procesului educațional. Data aceasta are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea nașterii lui Gheorghe Lazăr, personalitate care a avut un rol esențial în dezvoltarea educației în limba română și în modernizarea sistemului de învățământ din țară. Este zi liberă pentru că este ziua profesorului, spunem și noi la mulți ani tuturor cadrelor didactice, dar și tuturor elevilor. 15 și 11 minute, prima intervenție din această oră, ne apropiem cu pași repezi de Viva Buzz, dar până atunci piesele tale preferate sunt aici în playlist și să vedem dacă te-am prins cu următoarea. O știi deja, se întâmpla lansarea în 2001, atunci când Ricky Martin a transformat una dintre cele mai simple observații despre oameni într-un hit mondial, Nobody Wants to Be Lonely.

0: Gaga pe frecvențele Viva FM, 15 și aproape 19 minute. Îți las aici un scurt update din ce mai scrie presa națională în legătură cu situația din portul Constanța. Ucraina confirmă că drona de la Constanța este ucraineană, însă susține că drona a fost afectată de bruiajul rusesc. Forțele navale ale Ucrainei au anunțat că una dintre embarcațiunile maritime fără echipaj, folosite în zona operațională a Mării Negre, a pierdut controlul, asta după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale inamicului și a ajuns în apropierea coastelor României. Asta scrie presa națională. Totodată există și vești bune. Eugen Tomac, desemnat recent pentru funcția de prim-ministru, a transmis că vigilența instituțiilor din România trebuie să crească pentru că ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate se înmulțesc. Totodată locuitorii din Constanța au primit un nou mesaj de RoAlert, fiind înștiințați că măsurile de evacuare sunt sistate, asta pentru că populația nu mai este în pericol în acest moment. Detalii găsiți în presa națională și la fixul orei 16 vin și știrile naționale de aici, de pe frecvențe. 15 și 20 de minute, piesele tale preferate în continuare.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Cireșele invadează Teii din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
8: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
9: De la Vera! Haia! Și Chișan!
10: L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
11: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Grele sunt chinurile facerii unui nou guvern, după succesul moțiunii de cenzură PSD plus AUR. Președintele Nicușor Dan încearcă să-l aburce la putere pe Eugen Tomac, cu voturile PSD, UDMR și cine s-o mai găsi, dar fără să apeleze la suveraniști. Și neapărat să fie excluse alegerile anticipate de care toată lumea vorbește, dar pe care nimeni nu le vrea. Rămâne de văzut câți trădători vor exista în PNL și USR. Vorba aia, mai întâi să-l instalăm pe prim-ministru, că pe urmă vedem noi pentru cât timp.
2: Adică sunt niște oameni care au, de care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.
1: Orice metodă e bună în lupta cu drogurile. Polițiștii din Thailanda s-au deghizat în dansatoare cu rochii cu pene și paiete pentru a prinde mai mulți traficanți de narcotice în timpul unui carnaval. Adevărul că agenții thailandezi sunt recunoscuți pentru travestirile pline de culoare la care apelează pentru a reține infractori. Chestia asta a stârnit admirația până și lui Nuțu Cămătaru.
3: Noi românii eram foarte inventivi, ai înțeles? Nu erau camere de luat vedere cum e acum. Ce era să dai 1500 pe o mașină de mărci, să te urci în ea la ora 12 când era închis de săcea la masă, dădeai cu ea în vitrină, luai ce... aia rămânea mașina acolo, ce pagubă.
1: Să fie primit și de folos. Papa Leon al XIV-lea a testat primul Ferrari electric din istorie. Înseamnă că de acum, modelul va fi veșnic la înălțime și conectat mereu la cloud. Numai să nu fi stropit suveranul pontif cu prea multă aghiazmă pe circuite, că s-ar putea să ia foc în mers. Noi le dorim drumuri bune și luminate.
4: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
2: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascund.

lăsați după calendar și oameni care refuză elegant să colaboreze cu cifrele. Ea face parte din a doua categorie. Îi place să râdă, nu politicos, nu discret, ci cu lacrimi și poftă. Cu tot sufletul. Genul acela de râs care te face să uiți de ce erai supărat cu 5 minute înainte. Îi place să călătorească. Cred că dacă ar putea și-ar face buletinul direct în aeroport. Pentru ea, o valiză nu este un bagaj, ci o promisiune. Îi place să doarmă până la prânz. Un talent pe care îl admir sincer și pe care viața, responsabilitățile și ceasul deșteptător l-au transformat pentru mulți dintre noi într-o amintire. Îi place să se pună în mintea copiilor și, culmea, îi reușește. Nu pentru că ar refuzat

mă opresc doar la unul. Are obiceiul să mă tragă de mânecă atunci când simt că nu mai pot. Nu la propriu. Deși uneori nici asta nu este exclus. Mă trage după ea atunci când oboseala îmi spune să mă opresc. Când grijile îmi spun că nu mai are rost. Când entuziasmul face pauză și încrederea se ascunde pe undeva. Și chiar cred că asta fac prietenii adevărați. Nu merg înaintea noastră ca să ne arate cât de departe au ajuns. Nu merg în urma noastră ca să ne judece pașii. Merg lângă noi. Iar când șovăim, ne întind o mână. La 50 de ani, prietena mea nu sărbătorește doar o vârstă. Sărbătorește mii de râsete, sute de amintiri, kilometri întregi de drumuri parcurse și privilegiul de a fi rămas aceeași.

0: aceasta. Anii care trec contează mai puțin decât oamenii care aleg să rămână. La mulți ani frumos și mulțumesc că de peste 30 de decenii, atunci când eu mă opresc să-mi trag sufletul, tu mă tragi de mânecă și mi-amintești că mai avem încă multe drumuri de parcurs.
1: Viva FM!

0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.
1: Recunoști piesa asta din primele secunde. Interesant este că aceasta a fost prima piesă lansată de Bruno Mars ca artist solo, un debut care a ajuns pe primul loc în topuri și a anunțat una dintre cele mai spectaculoase cariere pop ale ultimilor 15 ani. Bruno Mars, Just the Way You Are, acum pe frecvențele Viva FM.

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Viva FM. Muzica bună se ascultă la Viva.

0: Digi FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Finalul orei 15 cu piesa aceasta înainte de Viva Baza aici pe frecvențele Viva FM cu Alina și Antonia. Antonia e chiar aici lângă mine, studioul Viva FM. Vin știrile la fixul orei 16 și apoi noi cu un subiect numai bun de prezentat pe cele mai mari ecrane ale lumii. Dacă rămâi pe frecvențe, sigur o să-ți dai seama la ce m-am referit, dar te las cu piesa asta, Modern Talking, No Face, No Name, No Number.

0: Cit la știrile Viva FM. La Iași, autoritățile locale anunță măsuri mai stricte pentru siguranța pietonilor în contextul utilizării tot mai frecvente a trotinetelor electrice și a motoscuterelor de livrare. Primarul Mihai Chirica atrage atenția asupra deplasării haotice a acestor vehicule pe trotuare și spune că este nevoie de un cadru de reglementare mult mai riguros. Printre măsurile avute în vedere se află un regulament prin care firmele de curierat să fie înregistrate oficial, iar vehiculele folosite de livrator să poată fi identificate mai ușor în trafic. De asemenea, municipalitatea propune o soluție tehnică prin care trotinetele electrice de închiriat să se oprească automat atunci când pătrund în parcuri sau în zone pietonale interzise. Poliția locală urmează să intensifice controlele în trafic pentru respectarea regulilor de circulație. Primarul Mihai Chirica spune că trotuarele trebuie să rămână sigure pentru pietoni și că dezvoltarea serviciilor de livrare nu trebuie să afecteze siguranța cetățenilor. Lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun avansează într-un ritm susținut, proiectul fiind finanțat prin PNRR. Potrivit autorităților, structura noului corp de clădire a fost deja finalizată, iar în prezent se lucrează la instalațiile interioare și la pregătirea montării tâmplăriei. Noua clădire va avea regim subsol plus parter plus două etaje și va include 9 săli de clasă, spații tehnice și zone de depozitare moderne. În total, peste 200 de elevi vor beneficia de condiții îmbunătățite de studiu chiar în cartierul lor. Investiția are o valoare de peste 16,8 milioane de lei din fonduri europene și este încadrată în programul de școli verzi din PNRR. Termenul de finalizare este luna august 2026, astfel încât noul corp să fie pregătit pentru anul școlar următor. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după explozia unei drone marine în portul Constanța, incident în urma căruia nu au fost înregistrate victime. Șeful statului spune că autoritățile au intervenit rapid și au evacuat preventiv zona înainte de deflagrație. Nicușor Dan a precizat că a fost informat despre incident în timp ce se deplasa spre Muntenegru și a subliniat că prioritatea autorităților a fost protejarea vieților omenești și a infrastructurii portuare. Potrivit acestuia, sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port, iar instituțiile responsabile vor reveni cu detalii pe măsură ce ancheta avansează. Președintele a mai spus că acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoral, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, la care se adaugă și incidentul din Galați. În contextul războiului de la graniță, Nicușor Dan a transmis că România își menține un nivel ridicat de vigilență și continuă cooperarea cu aliații NATO pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii critice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: studioul Viva FM, aici unde povestim, așa cum ți-am promis, în Viva Buzz, într-o zi de vineri, prima noastră întâlnire din această vară. Nu, Antonia?
1: O, dar chiar! Nu am realizat chestia asta, dar uite că vine și vacanța.
2: Da, este... e prima noastră întâlnire.
0: Super! Din această vară, bine ai venit pentru prima dată vara aceasta 2026. Cum ți-ai început-o? Cum a fost?
2: Cum am început vara? Cu învățat. Eu mai am 2 săptămâni de școală. Săptămâna viitoare dau 2 teste la informatică și am tot felul de ascultări pe alte materii. Se încheie media și deci încă nu am scăpat chiar de toate aceste responsabilități, dar uite că mă bucur, acum vine weekendul, azi e ziua învățătorului, n-am avut școală, deci e super și sunt pregătită să vedem despre ce e vorba astăzi.
0: Așa cum spuneam înainte de fixul orei 16, vorbim despre un subiect care merită cele mai mari ecrane ale lumii și o să ascultăm câteva secunde de informație scurtă, așa un scurt detaliu din ceea ce se va întâmpla astăzi pe frecvență. Ia să ascultăm! A fost momentul în care s-a anunțat faptul că regizorul ieșan, Cristian Mungiu...
2: Este ieșan?
0: Este ieșan,
2: nu
0: da,
2: Nu pot
0: Antonia,
2: să cred!
0: Regizorul ieșan, Cristian Mungiu, a câștigat al 2-lea Palme d'Or, dar de data aceasta pentru filmul Fjord. Așadar, discuția noastră de astăzi este despre...
2: Fjord!
0: Așa, și care este propunerea ta?
2: Păi haideți să vorbim puțin despre film. Simt că noi, ca și români, ar trebui să știm despre ce este vorba și e foarte, foarte important să cunoaștem cultura românească și filmul românesc, așa cum a fost și vorba de Cravata Galbenă anul trecut. Hai să vedem ce se întâmplă și în acest film. Așa cum ai zis și tu, Fjord este un film dramatic din 2026, scris, coprodus și regizat de Cristian Mungiu. Foarte fain, nu știam că este din Iași. Da. Actorii principali ai filmului sunt Sebastian Stan, pe care știm cu toții, și Renat Reinsve, în rolul unui cuplu româno-norvegian care are probleme după ce se mută în orașul natal izolat din Norvegia al soției. Acesta, așa cum ai spus și tu, a câștigat Palme d'Or, care este practic premiul cel mare de la festivalul de film de la Cannes.
0: Așa este.
2: Și urmărește povestea acestui cuplu româno-norvegian care este ultraconservator și profund religios și atunci când fiica lor adolescentă ajunge la școală cu vânătăi, autoritățile locale pentru protecția copilului intervin, considerând că metodele tradiționale de disciplinare ale părinților constituie abuz. Este vorba despre viața imigranților, este vorba despre abuzul față de copii, sunt foarte, foarte multe teme despre familie și, într-adevăr, din câte am auzit, lasă foarte mult pentru introspecție, știi?
0: Este un subiect care a trezit așa discuții la nivel național. Vorbim și despre implicarea în viața culturală, dar m-am bucurat tare mult când propunerea asta a venit din partea ta, pentru că văd interes din partea generației tinere spre film și mai ales spre filmul românesc și mai degrabă spre filmul văzut pe marele ecran. În momentul în care a revenit în țară, în momentul în care a aterizat, Cristian Mungiu a avut și o declarație făcută chiar în aeroport, pe care propun să o ascultăm chiar acum, pentru că a trezit așa discuții care sper eu să nu se stingă odată cu trecerea timpului și să rămână așa în interesul nostru până când se mai modifică lucrurile. Ia să ascultăm!
3: Să știți că pune mai puțină greutate decât primul. Pentru că pe latura asta, nu, cum să zic, mai am nevoie de altă recunoaștere. E foarte complicat să iei un Palme d'Or. Ăla te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. În momentul de față, ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România, și sper ca viața filmului să se întindă cel puțin până în martie anul viitor și filmul să fie nominalizat acolo. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film. Știți cum, dacă...
0: 16 și 13 minute. Povestim despre Fjord, Cristian Mungiu, Palm d'Or și despre cum vede generația tânără filmul românesc astăzi și mai ales filmul românesc văzut pe marele ecran. Și când spun văzut pe marele ecran, anunț cu bucurie faptul că este un interes foarte mare pentru avanpremiera națională care va avea loc pe 13 iunie de la ora 19. Biletele au fost puse în vânzare și ce să vedeți, sold out.
2: Sold out. Deci eu sunt foarte, foarte fericită că am reușit să prind bilete la avantpremieră. Într-adevăr, acum mă uit pe site-uri așa și nu prea mai găsești niciun loc. Dacă mai sunt, eu zic să le luați rapid. Mi se pare o șansă foarte frumoasă de a experimenta cumva o parte, o mică parte din cinematografia românească sau în colaborare cumva cu cinematografia românească. Într-adevăr au fost, e vorba de mai multe culturi care s-au unit acolo pentru a realiza acest film. Dar într-adevăr mi se pare un lucru minunat pentru noi, faptul că așa de multă lume este interesată să-l vadă. Nu știu, tu ți-ai luat bilete?
0: Mi-am luat bilete, da, la Cinema Iași. La Cinema Ateneu. Partea și mai faină este că în momentul în care te așezi așa în fața marelui ecran și începe Fjord în regia lui Cristian Mungiu, te gândești că se întâmplă ca 90 de cinematografe să dea play acestui film pe marele ecran în același timp. Imaginează-ți cam câți oameni, cam câți români se vor uita la filmul acesta în același timp. E cu atât mai interesant. Și aici cred că se deschide ușor-ușor discuția noastră din intervenția următoare, când ne gândim cam ce e mai interesant, să vedem filmul acasă, pe un ecran mic, noi singuri în sufragerie sau în fața unui ecran mare, alături de alte sute de români. Da. Pentru tine cum sună?
2: Abia aștept să avem discuția aceasta, abia aștept să văd de asemenea pe 14 în dimineața aceea pe social media care sunt reacțiile noastre ale românilor, pentru că vorbim despre zeci de cinematografe din toată țara, sute de oameni, chiar mii de oameni care participă și vreau să văd care, cum ne va impacta pe noi și așa cum a zis și Cristian Mungiu, abia aștept să văd o viață îndelungată a acestui film. Doamne ajută să avem șanse și la Oscars și vedem, abia aștept să discutăm în intervenția următoare.
0: Și dacă am spus despre Palme d'Or și despre faptul că este al doilea premiu de acest tip pentru regizorul ieșean Cristian Mungiu, cred că este important de amintit și de primul film al regizorului ieșean care a fost premiat la Cannes, și anume 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, un film la fel cu o temă extrem de puternică, un film dur, dar necesar. Și ca să încheiem intervenția de astăzi cu ideea principală a ceea ce ne-am dorit să transmitem, cumva amintesc și eu cam ceea ce ai subliniat și tu despre povestea acestui film, care vorbește despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună, și cred că asta este cumva puterea artei, de a ne transmite astfel de lecții cu care să rămânem după genericul final. Încheiem aici prima intervenție, revenim cu discuția aceea faină despre generații, despre film văzut acasă sau film văzut pe marele ecran, pentru că avem amândouă argumente, nu?
2: Super tare, da, da!
0: 16-17 minute, revenim imediat!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Nisip Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
8: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
9: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills and Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills and Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
10: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
13: Viva FM! Viva FM!

0: Mythbusters. Cine are argumente să le dea pe post.
1: În fiecare zi de vineri, de la ora 16 și 20-25 de minute, cumva toate argumentele zboară pe aici prin studioul Viva FM. Avem argumente, Antonia, da?
2: O, da.
1: 100%. Dar trebuie să avem o moțiune înainte.
2: Exact. Nici o dezbatere nu are loc fără o moțiune. Și pentru că vorbim despre film, haide să dezbatem care este viitorul cinematografiei. Dacă noi cumva o să continuăm ca și generație să ne uităm la filme în modul acela tradițional de mers la cinema, așa cum au făcut-o părinții noștri, sau dacă ne vom muta încet, încet, cât mai mult spre confortul nostru de acasă, dacă vom rămâne cumva acolo frumos împătuți și vom sta la televizor, la laptop sau la telefon să ne uităm de acolo. Eu voi fi de partea cu platformele acestea de streaming online, din confortul casei noastre, iar tu vei vorbi mai mult despre cinematografe și despre cum noi, de fapt, mai mult vom sta acolo. Ai vrea să încep tu?
1: Da, haide să încep eu. Pentru că e așa, cu nostalgie mai degrabă, eu cred că, de fapt, cinematografia clasică și prezența într-o sală de cinema ne oferă ceva ce streamingul și văzutul filmelor de acasă, de pe canapea, nu ne poate oferi, și anume atenție. Pentru că am vorbit despre Fjord al lui Cristian Mongiu, eu cred că filmele de tipul acesta nu sunt construite pentru a fi urmărite cumva în timp ce răspunzi la mesaje, de exemplu. Sunt filme care cer răbdare, observație și implicare, iar dacă ești acasă pe canapea, tentația este să mai pui pauză, să mai verifici telefonul, să-ți mai aduci ceva din bucătărie și așa mai departe, deci atenția cumva scade. Când ești în sala de cinema, nu prea ți mai vine să scoți telefonul, mai ales că este cumva și interzis dintr-un anumit punct încolo, nu prea ai voie să faci fotografii, să filmezi, și atunci cumva atenția este 100% spre marele ecran, ceea ce e o experiență aparte și te face să trăiești filmul mai mult decât l-ai trăi acasă. Tu ce zici?
2: Într-adevăr, îți văd complet punctul de vedere, doar că simt că noi trăim în niște vremuri destul de grele.
1: Așa.
2: Mai ales pentru când e vorba de generația mea, de elevi, de studenți. Sunt foarte mulți care nu au acces la anumite resurse, mai ales că acum, știu că mă gândeam zilele acestea, cum dădeam eu un bilet la cinema, era cred că 10-20 de lei când eram eu mai mică, și acum ajungi să dai până în 100 pentru un loc standard într-un cinematograf. Este un preț absolut exorbitant și pentru foarte mulți oameni nu este accesibil, iarăși ori asta înseamnă că în momentul în care tu ai acces la anumite filme sau platforme din astea de streaming, este mult mai ok din punct de vedere al costului, mult mai accesibil, nu contează exact unde ești sau programul tău, și poți să te bucuri de aceleași filme în confortul casei tale. Într-adevăr, da, ok, nu ai acel ecran super mare și impresionant, doar că dacă tot e vorba despre cultura aceasta care simt eu că poate fi, și așa cum a zis și Cristian Mungiu, poate fi promovată mult mai mult în România, ăsta este un mod mai straightforward, ca să zic așa, de a o aduce mai aproape de noi, și asta, na, prin internet, pe care îl avem cu toții.
1: Așa aproape. Este. Sunt total de acord cu tine, dar dintr-un punct încolo. Asta pentru că eu consider că prima dată filmele de acest tip, așa cum se și întâmplă de fapt, trebuie să ruleze pe un mare ecran. De ce crezi că nu s-a făcut avanpremiera pe o platformă de streaming? Ar fi fost mult mai simplu, nu?
2: Într-adevăr, într-adevăr.
1: Este vorba de o experiență și noi cu toții cumva mi se pare că din ce în ce mai mult revenim la ideea aceea de experiență. Nu ne mai place să stăm atât de mult singuri, ci mai degrabă încercăm în ultimii ani să ne conectăm mai mult și dincolo de zona aceasta online, unde suntem conectați în continuu, și cumva când intri pe o platformă de streaming, parcă nici nu știi ce să alegi. Sunt atât de multe opțiuni acolo încât nu știi către ce să te îndrepti. îndrepți, dar avantajul într-un cinema este că este cineva care gândește un program, cineva care aduce în atenție prin filmele din programul respectiv anumite subiecte și de cele mai multe ori se întâmplă ca ele să fie în concordanță cu ce se întâmplă și la nivel internațional, adică nu sunt filme care rulează doar la noi. Deci este vorba de experiență și despre faptul că nu vezi un film dintr-un catalog așa infinit, care a fost urcat pe o platformă, ci vezi un film care îți trezește interes și întrebări pe mai departe. Deci nu termin filmul și zici, gata, am mai bifat, am mai văzut ceva acasă în sufragerie, ci pleci de acolo și poate cu cei cu care ai fost la film mai și faci o dezbatere pe tema filmului.
2: Nu, tu ai dreptate, doar că, uite, chiar zilele astea mă gândeam, înainte să se publice anunțul acela cu avanpremiera filmului Fjord, mă uitam un pic pe lista filmelor din cinematograf aici în Iași și nu mi-a trezit nimic interesul. Adică eu nu m-aș fi dus cumva dacă nu era vorba de acest film Fjord, știi?
1: Okay.
2: Da, ok, înțeleg la ce te referi, doar că noi pe platformele acestea de streaming avem un conținut mult mai variat de filme, normal, cred că de asta și mai sunt cumva în viață aceste platforme. Și într-adevăr aș vrea să aduc iarăși în discuție promovarea culturii românești la nivel internațional.
1: Da.
2: Da, noi am avut festivalul de la Cannes, ceea ce este minunat, a adus foarte mult recognition la nivel internațional pentru Fjord, doar că platformele acestea funcționează în mod global, ceea ce permite filmelor și serialelor românești să ajungă la un public, instant cumva la un public internațional, fără bariere pe distribuția aceasta clasică. Adică nu știu în câte alte cinematografe din lume va fi cumva, va fi Fjord, exact. Sunt, de exemplu, filme, nu știu dacă ai auzit de acela cu Buzz House, nu știu, care au fost puse la un moment dat online și au ajuns la o audiență internațională, lucru pe care pe mine m-a surprins foarte mult, dar într-adevăr, e cumva producțiile locale pot fi traduse și recomandate algoritmic, știi, în alte țări și crește șansele de descoperire a culturii românești, a anumitor regizori sau actori români, ceea ce ne propulsează și noi puțin mai în față pe această piață foarte vastă și industrie foarte vastă a cinematografiei.
1: Eu cred așa, la final de dezbatere, aș mai fi avut multe argumente pe tema aceasta, dar suntem la final de dezbatere și cred așa, că trebuie să existe un echilibru, nu o să ne putem...
2: 100%!
1: Nu putem să ne ducem toată ziua sau de 2-3 ori pe săptămână la cinema, categoric o să vedem filme și acasă, dar pentru experiență, e important să mergem la cinema... Să mergem la festivalurile de film. Uite, în vara aceasta, 17 ani de seriile filmului românesc la Iași.
2: Super tare, cât mine are.
1: Un festival care a fost deschis la momentul respectiv cu regizorul Ișan, Cristian Mungiu. Iată câte legături se întâmplă și un festival care anul trecut a adunat undeva la peste 10.000 de spectatori.
2: Super tare. Păi atunci, hai cu toții, poate vine și anul acesta domnul Mungiu.
1: Se anunță detalii pe paginile festivalului pe mai departe, dar, deci da, echilibru, eu așa propun, suntem pentru amândouă?
2: 100%!
1: Minunat! Dacă suntem pentru, înseamnă că putem merge mai departe. Vedem filme, vizionare plăcută, indiferent de locul în care deschizi filmul și ne reauzim imediat!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Hmm. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Cireșele invadează teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Mesaj de conștientizare.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mesaj de conștientizare.

0: tu piesa asta care a devenit cunoscută înainte de a fi lansată oficial, asta pentru că fragmente din piesă au tot fost distribuite și redistribuite în mediul online și cumva am observat că e un trend, așa se întâmplă cam ca majoritatea pieselor lansate în ultimii ani să devină virale înainte de a fi lansate oficial. Asta pentru că se întâmplă așa o testare a pieței, să vedem ce funcționează, ce nu funcționează, că ne ajută TikTok-ul astăzi. 16:44 și cumva primul semn al faptului că vine weekendul e că asculți Viva Buzz la Viva FM. E vineri, suntem în Viva Buzz, ultima intervenție a noastră de astăzi de aici de pe frecvențe și dacă tot am vorbit despre fiord, despre film românesc, am zis că ar trebui, ne face plăcere de fapt să terminăm discuția de astăzi cu o recomandare de film românesc. Și sunt tare curioasă ce recomandare face Antonia, pentru că nu am vorbit înainte despre asta. Ia
1: da,
0: să vedem.
1: Am fost foarte secretoase așa, am zis să ne surprindem una pe alta. Eu am venit cu două recomandări. Una este un pic mai serioasă așa, alta e mai de suflet. Prima este Capra cu trei iezi.
0: Okay.
1: E un film horror românesc din 2022, inspirat din povestea cu același nume, scrisă de Ion Creangă. Se petrece în România rurală, în secolul al XIX-lea, într-un sat. O văduvă și mama a trei copii, jucată de Maya Morgenstein, este nevoită să țină piept unui vechi prieten de familie, adică lupul cel rău. Și, cum să spun, mi-a plăcut foarte mult cum au valorificat povestea marelui Creangă, știi? Mi s-a părut... într-adevăr, eu nu fac față, nu răspund foarte bine la filme horror, doar că acesta m-a ținut pur și simplu pe on the edge of my seat, știi? Tot timpul acela eram... Nu mă puteam opri din privit, eram absolut absorbită, știi? Și al doilea film...
0: Al doilea film, așa.
1: Al doilea film este Veronica.
0: Da,
1: este un film românesc din 1973, regizat de Elisabeta Vostan și nu știu dacă îl știm cu toții, eu sper că da, pentru că e așa unul dintre filmele de aur ale, poate nu ale generației mele, dar

0: ale generației părinților mei.
1: Da, cam așa. Deși s-au împlinit 50 și ceva de ani de la lansare, dacă tot ai zis de Veronica, nu știu dacă știi, dar aproape de Iași, cumva, în Bacău, se întâmplă un festival dedicat copilăriei. Ce care îi poartă numele Elisabetei Bostan și acolo rulează toate. La momentul deschiderii festivalului au fost prezenți toți actorii care încă mai sunt în viață, care au rulat și care au jucat în Veronica. Deci a fost o reîntâlnire cu suflet, așa? Se întâmplă aproape de noi.
2: Ce frumos! Bacău. Doamne, da, nu știu, mie mi-a plăcut filmul acela, deci visam să primesc și eu o traistă din aceea magică, să am și eu o zână cea bună care să mă ghideze, așa. Mi-a plăcut la nebunie și e unul dintre filmele care mi-au marcat copilăria. Tu ce film ne recomanzi?
1: Păi eu aș merge pe comedie.
2: Complet diferit! Exact. Super tare!
1: Aș merge pe comedie deloc întâmplător, ci pentru că a fost filmată la Iași. Și e un film românesc, dacă tot am susținut eu să vedem filmele pe marele ecran, am zis să mă duc și în partea cealaltă acum, pentru că e un film care se găsește în mediul online, pe diferitele platforme de streaming, și este vorba despre Love Sorry, în regia lui Iura Luncașu.
2: Deci cum ai spus?
1: Love Sorry.
2: Ia să vedem.
1: S-a filmat în Iași. Aici a fost orașul studenției regizorului. Îmi amintesc și acum anul acela. S-a filmat acum 5 ani. Și cumva în mijlocul Iașului era așa un adevărat platou de filmare. A fost foarte faină perioada aceea. Și dacă te întrebi ce o să vezi în filmul respectiv, îți spun și care este distribuția, așa pe scurt. Love Story îi are în rolurile principale pe Alex Bogdan, Maruca Băiașu, Anca Dinicu, Crina Semciuc, Doina Teodor, Andrei Mateiu și Andreas Petrescu. Deci e un film așa mai pentru generația tânără, am zis să-ți fac ție o recomandare. Da, eu recomand, l-am văzut pe ecran mare la SFR în Iași în anul lansării festivalului, dar acum se găsește și pe platformele de streaming.
2: Super tare! Păi atunci eu zic că weekendul acesta să ne-l dedicăm culturii, să vedem și noi puțin ce filme mai sunt de văzut și la cinema, dar și pe platformele de streaming, și să ne relaxăm puțin dacă tot a venit vara, știi ce zic?
1: Da, merge să te uiți la un film foarte bun cu o limonadă lângă tine, sună bine, nu? Pentru soarele ăsta care e din săptămâna aceasta, astăzi este cea mai caldă zi.
2: Am observat, s-a observat, să știi, ajungând la Viva, eram toată așa, știi, nu mai puteam, trebuia să-mi trag sufletul la cât de, cum să spun eu, așa o tranziție, parcă am trecut prin toate cele patru anotimpuri în ultima săptămână. Mi se pare crazy, poate o să se decidă totuși soarele să rămână.
1: Să rămână, da, asta-i. Asta vă doresc și vouă, dragi ascultători, să rămână soarele tot weekendul și după el, pe mai departe, să vă fie cu vizionare plăcută. Încheiem aici Viva Buzz. Înainte de a face încheierea aceea noastră clasică, trebuie să fac urarea mea de toate zilele într-un oraș atât de aglomerat. Luxul cel mai mare poate fi să-ți găsești loc liber de parcare. Exact când ai nevoie de el. Asta îți doresc pe mai departe. Noi ne reauzim luni de la ora 13. Astăzi în Viva Baza am fost așa.
2: Alina
1: și Antonia. Mulțumim! Bye! Weekend frumos!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. În această perioadă sunt în desfășurare intervenții pentru menținerea siguranței construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în zona Pașcani. Se execută lucrări de cosire a vegetației de pe diguri, atât mecanizat cât și manual, în zonele unde accesul utilajelor este limitat. Intervențiile au rolul de a menține stabilitatea taluzurilor, de a permite inspectarea vizuală a digurilor și identificarea eventualelor degradări, precum fisuri, tasări, infiltrații sau galerii produse de animale. Totodată sunt vizate reducerea riscului de incendii în perioadele secetoase și prevenirea deteriorării structurii digurilor prin dezvoltarea vegetației cu rădăcini puternice. Lucrările asigură și accesul echipelor de întreținere și intervenție, precum și controlul vegetației invazive. Sunt efectuate și verificări privind modul de salubrizare a cursurilor de apă și întreținerea șanțurilor și rigolelor din localități pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari. Acțiunile au caracter periodic și preventiv, fiind menite să contribuie la reducerea riscului de inundații, limitarea poluării și menținerea unui mediu sigur în comunități. Elevii din județul Iași intră într-o nouă mini-vacanță. Astăzi nu se fac cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar cu ocazia Zilei Învățătorului, zi liberă prevăzută în calendarul școlar și în contractul colectiv de muncă din educație. Ziua liberă îi vizează pe elevi, cadre didactice și întregul personal din școli, iar în județul Iași impactul este resimțit la nivelul celor aproximativ 9500 de norme didactice raportate de inspectoratul școlar. Mini-vacanța vine după o săptămână deja scurtată, în care luni a fost zi liberă de ziua copilului, astfel că elevii au mers la școală doar 3 zile, de marți până joi. Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie și are legătură cu nașterea lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietor al învățământului modern în limba română. Pentru elevii din anii terminali, ziua liberă modifică și calendarul școlar. Astfel, elevii de clasa 12-a încheie cursurile pe 4 iunie, iar cei de clasa a 8-a pe 12 iunie, în timp ce restul elevilor termină anul școlar pe 19 iunie. Tarom a încheiat un protocol de utilizare a numelui fostului internațional și antrenor al echipei naționale de fotbal Mircea Lucescu pentru denumirea primei aeronave moderne Boeing 737 MAX, care înnoiește flota companiei, a anunțat compania aeriană. Aeronava cea mai performantă din dotarea Tarom va primi astfel numele antrenorului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a dus o echipă românească în semifinalele cupelor europene. Documentul a fost deja semnat de soția și fiul marelui antrenor Elena și Răzvan Lucescu și de directorul general Tarom Bogdan Costaș. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă atașamentul față de valorile pe care această inițiativă le simbolizează. Aeronava Nadia Comăneci a fost prima din flota Tarom care a purtat numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris la Jocurile Olimpice și continuă să deservească pasagerii Tarom. Noul Boeing 737 MAX Mircea Lucescu se va alătura din această vară flotei Tarom și va deservi zborurile spre marile capitale europene. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, festivalul copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
7: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
6: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
7: Hai să facem mașina lună!
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
0: Cireșele invadează teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și Biber DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Viva FM!
12: Viva!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! La Iași, autoritățile locale anunță măsuri mai stricte pentru siguranța pietonilor în contextul utilizării tot mai frecvente a trotinetelor electrice și a motoscuterelor de livrare. Primarul Mihai Chirica atrage atenția asupra deplasării haotice a acestor vehicule pe trotuare și spune că este nevoie de un cadru de reglementare mult mai riguros. Printre măsurile avute în vedere se află un regulament prin care firmele de curierat să fie înregistrate oficial, iar vehiculele folosite de livratori să poată fi identificate mai ușor în trafic. De asemenea, municipalitatea propune o soluție tehnică prin care trotinetele electrice de închiriat să se oprească automat atunci când pătrund în parcuri sau în zone pietonale interzise. Poliția locală urmează să intensifice controlele în trafic pentru respectarea regulilor de circulație. Primarul Mihai Chirica spune că trotuarele trebuie să rămână sigure pentru pietoni și că dezvoltarea serviciilor de livrare nu trebuie să afecteze siguranța cetățenilor. Lucrările de extindere a liceului teoretic Miron Costin din cartierul Alexandru cel Bun avansează într-un ritm susținut, proiectul fiind finanțat prin PNRR. Potrivit autorităților, structura noului corp de clădire a fost deja finalizată, iar în prezent se lucrează la instalațiile interioare și la pregătirea montării tâmplăriei. Noua clădire va avea regim subsol plus parter plus două etaje și va include 9 săli de clasă, spații tehnice și zone de depozitare moderne. În total, peste 200 de elevi vor beneficia de condiții îmbunătățite de studiu chiar în cartierul lor. Investiția are o valoare de peste 16,8 milioane de lei din fonduri europene și este încadrată în programul de școli verzi din PNRR. Termenul de finalizare este luna august 2026, astfel încât noul corp să fie pregătit pentru anul școlar următor. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după explozia unei drone marine în portul Constanța, incident în urma căruia nu au fost înregistrate victime. Șeful statului spune că autoritățile au intervenit rapid și au evacuat preventiv zona înainte de deflagrație. Nicușor Dan a precizat că a fost informat despre incident în timp ce se deplasa spre Muntenegru și a subliniat că prioritatea autorităților a fost protejarea vieților omenești și a infrastructurii portuare. Potrivit acestuia, sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port, iar instituțiile responsabile vor reveni cu detalii pe măsură ce ancheta avansează. Președintele a mai spus că acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoral, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, la care se adaugă și incidentul din Galați. În contextul războiului de la graniță, Nicușor Dan a transmis că România își menține un nivel ridicat de vigilență și continuă cooperarea cu aliații NATO pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii critice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Cireșele invadează Teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria! Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Arul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
6: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
5: Așa și?
6: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine colo, pe canape, în față a focului.
7: Vera, șeminee cu montaj și garanție. Vera.ro.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.

Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și

0: vădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria!
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Viva FM!

0: Music. Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. În această perioadă sunt în desfășurare intervenții pentru menținerea siguranței construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în zona Pașcani. Se execută lucrări de cosire a vegetației de pe diguri, atât mecanizat cât și manual, în zonele unde accesul utilajelor este limitat. Intervențiile au rolul de a menține stabilitatea taluzurilor, de a permite inspectarea vizuală a digurilor și identificarea eventualelor degradări, precum fisuri, tasări, infiltrații sau galerii produse de animale. Totodată sunt vizate reducerea riscului de incendii în perioadele secetoase și prevenirea deteriorării structurii digurilor prin dezvoltarea vegetației cu rădăcini puternice. Lucrările asigură și accesul echipelor de întreținere și intervenție, precum și controlul vegetației invazive. Sunt efectuate și verificări privind modul de salubrizare a cursurilor de apă și întreținerea șanțurilor și rigolelor din localități pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari. Acțiunile au caracter periodic și preventiv, fiind menite să contribuie la reducerea riscului de inundații, limitarea poluării și menținerea unui mediu sigur în comunități. Elevii din județul Iași intră într-o nouă mini-vacanță. Astăzi nu se fac cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar cu ocazia Zilei Învățătorului, zi liberă prevăzută în calendarul școlar și în contractul colectiv de muncă din educație. Ziua liberă îi vizează pe elevi, cadre didactice și întregul personal din școli, iar în județul Iași impactul este resimțit la nivelul celor aproximativ 9500 de norme didactice raportate de inspectoratul școlar. Mini-vacanța vine după o săptămână deja scurtată, în care luni a fost zi liberă de ziua copilului, astfel că elevii au mers la școală doar 3 zile, de marți până joi. Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie și are legătură cu nașterea lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietor al învățământului modern în limba română. Pentru elevii din anii terminali, ziua liberă modifică și calendarul școlar. Astfel, elevii de clasa 12-a încheie cursurile pe 4 iunie, iar cei de clasa a 8-a pe 12 iunie, în timp ce restul elevilor termină anul școlar pe 19 iunie. Tarom a încheiat un protocol de utilizare a numelui fostului internațional și antrenor al echipei naționale de fotbal Mircea Lucescu pentru denumirea primei aeronave moderne Boeing 737 MAX, care înnoiește flota companiei, a anunțat compania aeriană. Aeronava cea mai performantă din dotarea Tarom va primi astfel numele antrenorului care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și a dus o echipă românească în semifinalele cupelor europene. Documentul a fost deja semnat de soția și fiul marelui antrenor Elena și Răzvan Lucescu și de directorul general Tarom Bogdan Costaș. Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă atașamentul față de valorile pe care această inițiativă le simbolizează. Aeronava Nadia Comăneci a fost prima din flota Tarom care a purtat numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris la Jocurile Olimpice și continuă să deservească pasagerii Tarom. Noul Boeing 737 MAX Mircea Lucescu se va alătura din această vară flotei Tarom și va deservi zborurile spre marile capitale europene. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: Tera Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
0: Cireșele invadează teii din Copou. Între 5 și 7 iunie, vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: frumoasă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei.
3: Iulie. Examenul se încheie pe 3 iulie cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie. În aceeași zi începe procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor. Pentru al doilea an consecutiv, absolvenții vor avea posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale ale sesiunii iunie-iulie vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Educației a stabilit și calendarul sesiunii de toamnă. Înscrierile vor avea loc între 14 și 21 iulie, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate pe 24 august. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat miercuri că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării și niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani în urma acestei reforme. El a precizat că vede proteste care au loc din partea sindicatelor și reacții legate de scăderi. Este clar după primele luni de consultări că este un proiect care are lacune și trebuie să-l îmbunătățim, a spus ministrul, referindu-se la criticile aduse legii și precizând că o parte dintre ele se bazează pe interpretări greșite sau pe manipulări cinice folosite în scop politic. Nu este un proiect de creștere salarială, este un proiect de echitate salarială, a mai spus Dragoș Puslaru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
4: Viva Deep Vibes.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Între 5 și 7 iunie, la Festivalul Cireșelor din Parcul Expoziției Copou, te așteaptă Bunătăți de la Moldova. Gusturi autentice, produse delicioase și, pe lângă acestea, cea mai gustoasă plăcintă cu cireșe, cea mai răcoritoare înghețată cu cireșe și cea mai mare diversitate de cireșe. Festivalul Cireșelor gustă bucuria! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari?

0: Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Cireșele invadează Teii din Copou între 5 și 7 iunie. Vino la Festivalul Cireșelor. Tradiții, gusturi, bucurii în Parcul Expoziției Copou. Margareta Clipa, Constantin Bahrin, Aurel Neamțu și mulți alții. Plus plăcinte, înghețată, baclava și dulceață cu cireșe. Festivalul Cireșelor. Gustă bucuria! Între 12 și 14 iunie, Iașiul devine punctul central al pasionaților de mașini. 3 zile de adrenalină, simulatoare de accident, de wheelie și demonstrații spectaculoase. Un moment special va fi și intervenția live de stingere a unui vehicul în flăcări. O demonstrație intensă și educativă. La Skills & Expo Iași, în zona frumoasă, adrenalina se întâlnește cu siguranța rutieră. Evenimentul include zonă de food și un spațiu dedicat copiilor. Te așteptăm între 12 și 14 iunie la Skills & Expo Iași. Parteneri Jaratec, Sigur la Volan și Viva FM.
1: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.